Sky FM, niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri. La Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 7.
0: Radio Sky știri.
2: Lucrările de reabilitare a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța avansează. Potrivit reprezentanților Consiliului Județean, clădirea emblematică a orașului trece printr-un amplu proces de consolidare, restaurare și punere în valoare. Lucrările au început în luna ianuarie pentru o perioadă de 24 de luni, iar contractul are o valoare de peste 36 de milioane de lei fără TVA. Până în prezent au fost realizate lucrări de desfacere a placajelor ceramice, tencuierilor și instalațiilor, precum și foraje și injectări pentru realizarea voalului de impermeabilizare. În această perioadă, intervențiile vizează consolidarea terenului de fundare și stoparea infiltrațiilor, tratarea elementelor din lemn, pregătirea fațadelor pentru restaurare și refacerea straturilor de la subsol. Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au precizat că hărțile de pe site-urile neoficiale nu reflectă situația reală a spațiului aerian al României. Potrivit acestora, în contextul atacurilor executate de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare fluviale din Ucraina în proximitatea graniței cu România, au apărut în spațiul public și pe rețelele de socializare o serie de imagini de pe mai multe platforme neoficiale. Acestea sugerează în mod eronat prezența unor drone în spațiul aerian național. Platformele respective nu au acces la date radar militare, ci folosesc estimări, algoritmi predictivi sau preiau informații neconfirmate din surse deschise, ajungând să afișeze rute false sau erori de localizare. Aceștia au mai precizat că sistemul de supraveghere radar al MEAPN monitorizează în permanență spațiul aerian cu echipamente militare de înaltă tehnologie. Cetățenii sunt sfătuiți să nu se lase induși în eroare de aplicații care pot genera îngrijorări nejustificate, să se informeze din surse sigure și să urmărească comunicările oficiale ale MEAPN. A treia licitație pentru vânzarea activelor șantierului naval Damen Mangalia s-a încheiat fără ca vreun investitor să depună ofertă, la un preț de pornire de 184 de milioane de euro. Lichidatorul judiciar anunță că o nouă licitație va fi organizată luna următoare la același preț, indiferent de decizia pe care o va lua instanța în dosarul privind procedura de vânzare. Reamintim că procedura de vânzare a activului funcțional al șantierului a ajuns la a treia încercare, însă nici de această dată nu a existat un cumpărător interesat să ofere prețul de pornire. Valoarea stabilită pentru licitație este de 184 de milioane de euro, reprezentând valoarea de piață a activului.

Ora 7 și 5 minute, bună dimineața tuturor, dragi prieteni și ascultători, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus matinal în ultima zi de vară. Vremea totuși continuă să se încălzească, am avut săptămâna trecută un scurt episod așa premergător toamnei, dar din această săptămână temperaturile încep din nou să crească ușor-ușor, bineînțeles că nu mai trecem de pragul critic al caniculei și nici acel indice de temperatură umezeală nu mai atinge 80 de unități, dar în orice caz undeva între 27, chiar 29 de grade în centrul și vestul regiunii, tot o să mai resimțim. Pe litoral un vânt care va sufla slab până la moderat, 26 de grade, apa mării pentru cei care mai profită de ultimele zile de plajă încă se menține la 24 de grade, numai bună și plăcută pentru îmbăiere. Minimele nocturne cresc din nou, am avut chiar 14 grade pe sfârșitul săptămânii după acele zile de ploi, acum avem din nou 23-24 de grade, nu se încadrează la nopți tropicale, dar destul de călduros. Mâine oficial, când o să avem și prima zi de toamnă calendaristică în Dobrogea, o să avem maxime care vor atinge și 30 de grade în zona continentală, respectiv 27 pe litoral. La această oră, la Constanța, se înregistrează 21 de grade Celsius.

0: Rai FM.
1: A început Black Friday de vară la Brick. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
2: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
3: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
2: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
3: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
2: Împreună pentru un oraș curat. Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.
0: Sky Focus Matinal.

0: Horoscop. Informațiile din acest program nu au bază științifică.
1: Berbec, ești foarte concentrat pe proiectele tale, vrei să valorifici momentul, dar există riscul să uiți un element esențial, și anume calitatea relațiilor pe care vrei să le construiești. Taur, chiar dacă ești ocupat, îți face o deosebită plăcere să organizezi tot ce se întâmplă. Este bine să ai grijă însă cum te comporți cu cei din jur, mai ales cu cei dragi. Gemeni, dinamica din zilele trecute continuă și astăzi, dar este bine să ții cont de faptul că orice succes ai obține nu îți va umple inima așa cum o poate face o persoană apropiată. Rac, ar fi bine ca o parte din atenția ta să se întoarcă în direcția familiei. Poate ai impresia că dacă faci totul bine pe plan profesional este de ajuns, dar nu este așa de fapt. Leu, se poate ajunge la un conflict cu autoritate din cauza refuzului tău de a te conforma unor cerințe pe care le consideri absurde. Fecioară, poate fi o zi foarte dificilă din cauza unui conflict deschis cu o persoană cu putere de decizie, răbdarea și calmul sunt obligatorii în aceste condiții. Balanță, dacă ai de luat decizii, este bine să gândești de mai multe ori înainte și să nu ții cont doar de trecut. Scorpion, se conturează o situație complicată provocată de lipsa ta de răbdare și de dorința ca totul să iasă așa cum vrei tu. Săgetător, este o zi nerecomandată pentru investiții, cheltuieli importante sau decizii legate de familie. Capricorn, apare o nouă tulburare în anturajul apropiat din cauza unui conflict cu partenerul de cuplu sau a unor probleme nerezolvate de mai mult timp. Vărsător, sunt posibile probleme la serviciu în legătură cu starea de sănătate sau în timpul unor deplasări. Este bine să ai răbdare și să îți păstrezi calmul în orice situație. Pești, se anunță o supărare destul de mare provocată de o persoană dragă care îți pune piedici în calea unui proiect.
0: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky Focus Matinal.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: De mâine devine operațională platforma online creată de CNAS, denumită E-Sănătatea mea, prin intermediul căreia fiecare pacient va putea accesa tot istoricul său medical din sistemul sanitar, la furnizori în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, de stat sau privați, lista serviciilor medicale pe care le-a primit și pe care casa le-a decontat și prin care își va putea face programări online. Toate informațiile medicale disponibile în contul online din platforma E-Sănătatea mea vor fi securizate, asigură oficiale din cadrul CNAS. Cum trebuie intrat în platformă? Știți că am vorbit puțin și săptămâna trecută despre acest nou proiect. Trebuie să vă descărcați, fie că aveți telefon Android, fie că aveți telefon pe bază de iOS, iPhone, pe telefoanele cu butoane nu merge. Trebuie să vă descărcați aplicația RoEID, RoEID, așa se scrie, așa o găsiți în Google Store sau în App Store. După ce ați descărcat-o, trebuie să vă faceți un cont, este destul de ușor, o să vă ceară o poză cu buletinul, să vă faceți niște selfie-uri din față, profil stânga, profil dreapta, ca să vă verifice că într-adevăr sunteți dumneavoastră, și poate dura de la 2 ore până la 24 de ore ca un nene de acolo din spatele interfaței să vă verifice că sunteți într-adevăr, vă aprobă contul. După aceea, oricum, RoID-ul este bun la multe, nu doar pentru E-Sănătatea mea, puteți folosi multe alte instituții ale statului, vă puteți accesa și istoricul de la primăria asta, dacă primăria respectivă s-a și înrolat în RoID. Din păcate, primăria Constanța n-a făcut asta. Dar dacă vă interesează alte primării din țară, se poate. Puteți accesa ANPC-ul, puteți accesa destul de multe, sincer. Personal am aplicația instalată, mi-am făcut cont, dar nu le-am ținut acum minte pe toate, că nici n-am avut nevoie de ele, din fericire. De mâine o să apară oficial prin toată această listă și platforma E-Sănătatea mea, unde vă puteți loga cu contul pe care vi-l faceți. Important să vă țineți minte parola. Punctual o să puteți să vă vedeți biletul de trimitere către alte specialități clinice sau în scopul internării, biletul de trimitere pentru investigații paraclinice, scrisorile medicale eliberate de medicii la care ați fost, recomandările pentru îngrijiri medicale, recomandările pentru îngrijiri paliative, rețetele, plan de proceduri specifice de medicină fizică și, în fine, multe, multe altele. Nu am timp și vă plictisesc dacă stau să le înșir pe toate. De mâine le veți putea vedea enumerate acolo foarte ușor. În acest sens, CNAS recomandă furnizorilor să le solicite producătorilor aplicațiilor informatice pe care le utilizează efectuarea actualizărilor necesare pentru a putea rula și medicii la rândul lor, bineînțeles, această platformă să poată să introducă datele pe care dumneavoastră să le accesați pe urmă acolo unde nu se poate, în mediul rural, la cabinete mai puțin dotate financiar, informatic, tehnologic și așa mai departe, se va merge în paralel în continuare și cu biletele pe vechi, cu rețeta scrisă la mână, adică totuși încă mai avem cabinete medicale, mai ales în zonele rurale, care după aproape 10 ani au cititoare de carduri de sănătate. E de înțeles că se va merge în continuare cu pixul și creionul pe hârtie. În același timp, în curând se va introduce și acea alternativă să nu mai fie nevoie să folosiți cardul de sănătate, întrucât dacă aveți buletin electronic din acela nou care a fost făcut și încă se poate face gratuit de altfel prin finanțare din PNRR, chipul de pe spatele buletinului electronic o să includă și datele din cardul de sănătate. Practic, scăpăm cât mai mult de cartoanele și hârtiile din buletin. Asta dacă vrem, că nouă ne place să adunăm de altfel. Documentația cuprinde specificațiile necesare interconectării aplicațiilor de raportare ale furnizorilor cu sistemele specifice ale CNAS. Acum să ne așteptăm, că la noi e tradiție, când se introduce ceva nou, în prima lună crapă totul. Nu se poate, cumva o să pice. Vorba aia, după 10 ani, carduri alea vechi de sănătate tot mai dau rateuri, te duci la medic, bună ziua, nu merge. Nu putem să citim, vino mâine că n-am cum să-ți dau rețetă. Deci ne putem aștepta la minuni din astea și de mâine, când o să devină disponibilă platforma E-Sănătatea mea.

0: Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Mesaj de interes public.
3: 1-2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Sky Focus Matin.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: A crescut numărul persoanelor înnecate în mare. În cursul zilei de ieri, 3 persoane au fost scoase din apă de salvamar, dintre care una și-a pierdut viața. Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență au fost solicitate să intervină în zona Golfului Francez de pe plaja din Costinești, unde o persoană se afla în pericol de înnec. Este vorba despre un înotător de performanță care a fost scos din apă de salvamari fără a necesita îngrijiri medicale. O altă persoană inconștientă a fost extrasă din apă în Neptun, în zona hotelului Opal. Aceasta a fost citată și transportată la spitalul din Mangalia. De asemenea, în Mamaia Nord, în zona hotelului Manor, a fost adusă la mal din mare o persoană inconștientă care a fost resuscitată de echipajul medical și ulterior a fost declarată decedată. Președintele Nicușor Dan a fost ieri la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu din județul Constanța, unde s-a întâlnit cu delegația Congresului Statelor Unite ale Americii. Discuțiile au subliniat importanța strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea transatlantică. Șeful statului a declarat că România este pregătită să își asume o parte mai mare din propria apărare prin creșterea angajamentelor și îndeplinirea acestora. Președintele și ministrul apărării Radu Miruța au luat masa la Popota alături de oficiali americani și au discutat cu soldații americani. Circulația pe Bulevardul Ferdinand din municipiu va fi modificată. Primarul Virgil Chițac a anunțat că banda destinată transportului public pe sensul către gară va fi păstrată, dar va putea fi utilizată și de celelalte autoturisme. Edilul a mai precizat că banda a fost realizată în cadrul unui proiect european de mobilitate urbană, iar renunțarea la aceasta ar putea pune în pericol finanțarea obținută pentru reabilitarea zonei centrale.
3: Au început și întrecerile Ligii a treia de fotbal sezonul 2026-2027. Cele 4 echipe din județ au fost repartizate în seria 4. Derbiul județean dintre Portul Constanța și Gloria Băneasa a revenit echipei în Portul Constanța, care a început sezonul cu o victorie clară 5-0. Victorie importantă și pentru clubul sportiv Agigea, care a întrecut cu 5-3 echipa Recolta Gheorghe Doja. Cea de-a 4-a formație din județ, Axopolis Cernavodă, a terminat la egalitate. Meciul susținut în deplasare pe terenul celor de la Înainte Modelul.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 28 grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade. 22 de grade sunt acum la Constanța.

0: Tange, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
1: Șeful, ascultă radioul.
2: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
0: Super idee, Claude Colomb. Ah, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tanci. Haide, sună și rezerv o masă de 14 persoane.
1: Da, șeful, acum son.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
4: Sky Focus Matinal.

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din municipiu trece printr-un amplu proces de reabilitare menit să redea strălucirea clădirii emblematice, fost sediu al primăriei de altfel în perioada comunistă și fost poștă mare în perioada interbelică și chiar antebelică,

Proiectul include lucrări de consolidare, restaurare și conservare, cu accent pe protejarea și punerea în valoare a patrimoniului. Și acest proiect, ca multe altele din municipiu, din păcate, a avut un istoric destul de tărăgănat, de vreo 3-4 ani, dacă nu cumva chiar din timpul fostului președinte al CJ, Mihai Lupu, se vorbea despre ideea că ar urma să fie reabilitat. A durat foarte mult, bineînțeles, procesul de mutare a tuturor vestigiilor, unele foarte fragile, trebuiau puse în siguranță. În sfârșit, acum de câteva luni, au reușit să se apuce efectiv de lucru la clădire. Proiectul a intrat în execuție încă de la 15 ianuarie. Durata prevăzută în contract este de 24 de luni. Probabil că în această perioadă de primăvară, început de vară, s-a lucrat la interior. Abia cred că de maxim o lună au apărut schelele și la exterior. Contractul fusese semnat din decembrie anul trecut, având o valoare de peste 36 de milioane de lei. Până acum, echipele de intervenție au luat măsurile necesare pentru a lucra la finisaje și instalații. Deci da, iată, după cum am spus, a lucrat în principal la interior. În etapa actuală, lucrările se concentrează pe consolidarea terenului de fundare și combaterea infiltrațiilor, pentru că totuși, parțial, cel puțin jumătatea din spatea clădirii se află cumva tot pe costișă și tot malul din municipiu riscă să o ia ușor-ușor la vale. Sunt prevăzute de asemenea intervenții asupra șarpantei și elementelor din lemn. Președintele CJ Constanța, Florin Mitroi, a subliniat că restaurarea clădirii reprezintă o investiție în patrimoniul și identitatea orașului, având în vedere că de mai bine de 60 de ani nu s-a dat măcar o mână de var la acest muzeu de istorie, repet, care pe vremuri a fost primărie. Cred că 24 de luni s-ar putea să fie prea optimist termenul, să nu uităm că mi se pare că 24 sau poate 36 de luni dăduseră și la cazinou și bineînțeles că au mai găsit pe parcurs și alte probleme care nu s-au văzut la prima mână, la fel și cu această clădire care n-a mai văzut niciun fel de reabilitare sau măcar întreținere, menținerea stării de degradare. S-ar putea să mai găsească când intră în subsol multe alte probleme care să amâne termenul, dar din fericire nu este pe fonduri euro, mă rog, din fericire. Din fericire la noi că nu prea ne descurcăm cu respectatul termenelor, zic că nu e pe fonduri europene, deci nu riscăm să le pierdem, așadar se mai poate amâna probabil cu încă un an.

0: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
6: Sky Focus Matinal.

Ora 8:30, trecem la rubrica File de calendar pentru istoria zilei de 31 august. În anul 1422, la doar 9 luni, Henry al VI-lea devenea rege al Angliei. În 1811 murea exploratorul francez Louis Antoine de Bougainville. 1897, inventatorul american Thomas Edison patenta prima sa cameră de filmat numită kinetograf. În 1907, Franța, Imperiul Britanic și Imperiul Rus parafau tripla înțelegere cunoscută și drept Antanta. În 1920, un post local de radio din orașul american Detroit devenea primul care a transmis buletine de știri în direct. În 1923, trupele italiene ocupau insula elenă Corfu. În 1944, trupele sovietice ocupau Bucureștiul, situație care s-a menținut timp de 14 ani. Un an mai târziu venea pe lume muzicianul nord-irlandez Van Morrison. În 1947, comuniștii câștigau alegerile în Ungaria. În 1949, se năștea actorul american Richard Gere. În 1953, se năștea actrița Dana Dogaru, iar în 1961, venea pe lume actorul și muzicianul Ioan Ghiuri Pascu. Un an mai târziu, Trinidad Tobago, stat doar din Caraibe, își obținea independența față de Marea Britanie. În 1963 era inaugurată linia telefonică directă dintre Washington și Moscova. 1966, președintele francez Charles de Gaulle cerea Statelor Unite să consimtă la retragerea forțelor americane din Vietnam. În 1980, guvernul polonez recunoștea sindicatul Solidaritatea după 2 luni de grevă. 1984, filmul Purple Rain, cu Prince în rol principal, avea premiera în cinematografele britanice. În 1991, Kârgâzstanul și Uzbekistanul își proclamau independența față de Uniunea Sovietică. În același an, Metallica începea să domine pentru 4 săptămâni clasamentul Billboard cu piese precum The Unforgiven și Nothing Else Matters. 1994, ultimele trupe rusești părăseau Estonia și Letonia. În 1997, prințesa Diana murea într-un accident de mașină produs la Paris. 1998, Coreea de Nord lansa primul său satelit spațial. În 2005, în regia taiwanezului Ang Lee, lungmetrajul Brokeback Mountain, poveste de iubire dintre doi cowboy, câștiga Leul de Aur la Festivalul de Film de la Veneția. În 2006, poliția norvegiană recupera faimoasa pictură Țipătul, semnată de Edvard Munch. În 2011, încetat din viață Alexandru Pesamosca, medic, chirurg, pediatru. Anul 2012, încetat din viață poeta Constanța Buzea, iar în 2018, multiplu campion la atletism, jamaicanul Usain Bolt debuta după retragere ca fotbalist profesionist, jucând pentru echipa australiană de primă divizie Central Coast Mariners.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

Reabilitarea bulevardului Mamaia, artera care traversează atât municipiul cât și stațiunea, va costa mai mult decât estimarea aprobată inițial. Consilierii locali s-au reunit în ședință la finalul săptămânii trecute, aprobând printre multe alte proiecte și suplimentarea indicatorilor tehnico-economici și a bugetării investiției pentru îmbunătățirea mobilității pe bulevardul Mamaia. Potrivit proiectului, noua valoare se va apropia de suma de 300 de milioane de lei, 297 mai exact, cu TVA inclus. Finanțarea urmează să fie asigurată prin programul regional 2021-2027. Lucrările, după cum bine știți, vor fi făcute cu simț de răspundere, cum s-a făcut până acum peste tot în municipiu, pe tronsoane. Potrivit documentației, lucrările sunt efectuate prin confort urban, pe tronsoane, astfel încât intervențiile să afecteze cât mai puțin traficul rutier și activitatea din stațiune. De altfel, avem istoric în Constanța, știm foarte bine, toate lucrările care s-au făcut la noi în ultimii ani au afectat cât mai puțin posibil traficul, fiindcă au renunțat oamenii la mașini, de fapt. Proiectul urmărește modernizarea infrastructurii rutiere și reorganizarea spațiului destinat diferitelor categorii de participanți la trafic.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: O echipă de comisari ai CJPC Constanța a însoțit structurile Ministerului Afacerilor Interne aseară într-o acțiune la Club Princess din stațiunea Mamaia. Este pentru a treia oară într-o singură săptămână când se fac controle în această locație. Primele două acțiuni de control au avut loc după sesizări privind activitatea operatorului economic și au fost constatate condiții care puteau pune în pericol sănătatea consumatorilor, motiv pentru care s-a dispus oprirea temporară a prestării serviciilor pentru bucătărie și pentru club. Niciuna dintre acestea nu deține autorizațiile necesare funcționării. Azi noapte s-a constatat că activitatea era continuată prin intermediul unei alte societăți comerciale, care era folosită pentru eludarea măsurilor luate la începutul săptămânii. Și această societate a fost sancționată, iar prestarea serviciilor a fost oprită. ANPC a demarat o amplă campanie de control în benzinării după scumpirile în lanța carburantului. Inspectorii vor verifica adaosul comercial practicat și modul în care se schimbă prețurile carburanților. În perioada 7-31 octombrie se va realiza o analiză evoluției prețurilor și a adaosului comercial, iar operatorii economici vor avea oportunitatea de a pune la dispoziție lunar informații privind adaosul comercial practicat. În cazul constatării unor nereguli, sancțiunile aplicabile vor fi cuprinse între 100.000 și 500.000 de lei. La Năvodare a continuat seria evenimentelor dedicate comunității, iar piațeta Parcului Central s-a transformat din nou într-un loc de întâlnire între iubitorii de film. Cea de-a doua ediție a evenimentului Ser de Film a adus în aer liber producții îndrăgite de copii și familii, oferind celor prezenți ocazia de a petrece timp împreună într-o atmosferă relaxată și plină de voie bună. Administrația locală pregătește de asemenea noi proiecte pentru perioada următoare, printre care Cupa Prieteniei, Bicicleta, Mijloc de Locomoție și Sănătate, Târgul de Crăciun și alte surprize pentru finalul anului. În același timp, programul Ghiozdanul pentru Toți, destinat sprijinirii familiilor la început de an școlar, continuă și în acest an, tichetele valorice fiind deja transmise către școli. Un nou rezultat de egalitate pentru Farul Constanța după remizele de la Mioveni și Sfântul Gheorghe. Marinarii pregătiți de Ioan Ovidiu Sabău nu au reușit de această dată o victorie. Volând acasă, Farul a terminat la egalitate 0-0 contra celor de la FC Botoșani. Este al șaselea joc consecutiv fără înfrângere pentru echipa de pe litoral. În etapa viitoare, Farul va evolua în deplasare vineri pe 4 septembrie de la ora 20:30 cu CFR Cluj. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 28 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade. 23 de grade sunt acum la Constanța.

0: Agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
1: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: O echipă de comisari ai CJPC Constanța a însoțit structurile Ministerului Afacerilor Interne aseară într-o acțiune la Club Princess din stațiunea Mamaia. Este pentru a treia oară într-o singură săptămână când se fac controle în această locație. Societatea a fost sancționată, iar prestarea serviciilor a fost oprită. ANPC a demarat o amplă campanie de control în benzinării. După scumpirile în lanța carburantului, inspectorii vor verifica adaosul comercial practicat și modul în care se schimbă prețurile carburanților. Președintele Nicu Șordan a fost ieri la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu din județul Constanța, unde s-a întâlnit cu delegația Congresului Statelor Unite ale Americii. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă, cu o maximă de 28 de grade.

0: FM.
1: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
4: Sky Focus Matinal.

NASA a lansat la sfârșitul săptămânii trecute telescopul spațial Nancy Grace Roman, un nou observator destinat studierii materiei întunecate, energiei întunecate și planetelor din afara sistemului solar. Telescopul a fost lansat la bordul unei rachete SpaceX Falcon Heavy de la Centrul Spațial Kennedy din Florida. La aproximativ o jumătate de oră după lansare, observatorul s-a separat de rachetă și a început călătoria către destinația sa. Telescopul are o oglindă principală cu diametrul de 2,4 metri, similară cu mult mai cunoscutul telescop Hubble. Observatorul va realiza studii ample asupra miliarde de galaxii pentru a analiza modul în care Universul s-a extins și structurat de-a lungul timpului. Una dintre principalele ținte ale misiunii este energia întunecată, fenomenul asociat cu accelerarea expansiunii Universului, dar și distribuția materiei întunecate. Ora 9:45, vă mulțumesc că mi-ați fost astăzi alături, ne reauzim și mâine de la ora 7, să aveți o zi cât mai plăcută în continuare, rămâneți alături de Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Noul portal digital al CNAS, una dintre principalele componente ale noii platforme informatice a asigurărilor sociale de sănătate, e-sănătatea mea, va fi disponibil în toată țara începând de mâine. Pacienții asigurați vor putea avea acces online la propriile informații medicale. Portalul va permite fiecărui asigurat să își consulte într-un mod securizat o serie de informații și documente medicale personale. Iar una dintre funcțiile importante ale platformei este și un portal național de programări care va simplifica accesul pacienților la serviciile medicale. Cei care vor să își acceseze online dosarul medical pe noua platformă sunt sfătuiți să își instaleze aplicația RoeID pe telefon, care va permite verificarea identității persoanei care accesează platforma și va reduce riscul folosirii unor identități false. Au fost finalizate lucrările de reabilitare la școala gimnazială numărul 14 și grădinița numărul 39 din cartierul Palazu Mare. Lucrările au fost deja recepționate. La cele două unități de învățământ au fost modernizate spațiile interioare și grupurile sanitare, iar clădirile au beneficiat de lucrări de reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice și reducerea consumului de energie. Valoarea totală a investiției realizată prin PNRR este de peste 23 de milioane de lei. ANPC a demarat o amplă campanie de control în benzinării după scumpirile în lanț a carburantului. Inspectorii vor verifica adaosul comercial practicat și modul în care se schimbă prețurile carburanților. În perioada 7-31 octombrie se va realiza o analiză a evoluției prețurilor și a adaosului comercial, iar operatorii economici vor avea obligația de a pune la dispoziție lunar informațiile privind adaosul comercial practicat. În cazul constatării unor nereguli, sancțiunile aplicabile pot fi cuprinse între 100 de mii și 500 de mii de lei.
2: Au început și întrecerile Ligii a treia de fotbal sezonul 2026-2027. Cele patru echipe din județ au fost repartizate în seria 4. Derbiul județean dintre Portul Constanța și Gloria Băneasa a revenit echipei în Portul Constanța, care a început sezonul cu o victorie clară 5-0. Victorie importantă și pentru clubul sportiv Agigea, care a întrecut cu 5-3 echipa Recolta Gheorghe Doja. Cea de-a patra formație din județ, Axopolis-Cernavodă, a terminat la egalitate. Meciul susținut în deplasare pe terenul celor de la Înainte Modelul.
1: Astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, temperatura maximă va fi de 28 de grade, apa mării are la țărm 23 de grade. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit, vreme caldă și frumoasă în Dobrogea și pe litoral. Așadar, începutul de săptămână aduce vreme însorită. Pe timpul zilei, însă, nopțile devin rocoroase. Astăzi, în zona continentală a regiunii, mercurul din termometre va urca până la 32 de grade. Cerul este senin, maxima de 27 de grade, atât în regiune cât și la malul mării. Iar minimele nocturne se vor încadra la noapte între 15 și 20 de grade Celsius. Mâine, în prima zi de toamnă calendaristică, vremea se menține frumoasă, cu cer variabil, vânt moderat și valori termice diurne care vor fi cuprinse între 25 și 30 de grade, cu 27 de grade pe litoral, iar minimele pe timpul nopții vor atinge 20 de grade Celsius. Vremea își păstrează aceeași caracteristici și miercuri, când soarele va încălzi, iată, litoralul cu până la 30 de grade Celsius, iar în zona de coastă se vor înregistra 27 de grade, iar spre finalul săptămânii vremea devine instabilă și sunt anunțate norări temporare și ploi, inclusiv pe litoral, dar temperaturile se mențin plăcute. 25-26, chiar 27 de grade duminică la malul mării. Și mergem să vedem care sunt titlurile din gazetele de astăzi. Să punctăm că pe 31 august este sărbătorită anual Ziua Limbii Române, care înseamnă, dincolo de orice, celebrarea identității culturale și a patrimoniului lingvistic și a legăturii dintre români sau dintre vorbitorii limbii române, oriunde s-ar afla.

5 de milioane o au ca limbă maternă, iar 17 milioane sunt cei aflați cumva permanent sau în trecere prin România. Este limbă maternă sau este vorbită și în Ungaria, în Serbia sau în Bulgaria, pe Valea Timocului, dar și în comunitățile etnicilor români din Croația, Slovenia, Slovacia sau Polonia, iar emigranții au dus limba română și ei peste tot în lume. În Israel, 5% din populație provine din România și vorbește acasă, bineînțeles, limba română, iar în Italia, Spania, Statele Unite, Canada, Franța, Germania, Portugalia, Cipru sau Australia se estimează că locuiesc peste 5 milioane de români. Iar acciza la motorină redusă cu 25%, iată, în prima jumătate din septembrie, în practic de mâine prețul motorinei standard este așteptat să scadă cu cel puțin 17 bani. Ministerul Finanțelor a anunțat majorarea la 25% a reducerii temporare a accizei aplicabile motorinei standard în primele două săptămâni ale lunii septembrie, ca o continuare, dacă vreți, a intervenției statului după cea de la jumătatea lunii august, când reducerea a fost de 20%, dar acum este calibrată direct pe fondul noilor creșteri ale cotațiilor internaționale și ale prețurilor de la pompă, cu scopul de a proteja puterea de cumpărare a cetățenilor, dar și stabilitatea economică. Conform calculelor făcute deja de observatorii pieței carburanților, este de așteptat ca de la 1 septembrie prețul litrului de motorină standard să scadă cu 17 bani. Cea mai ieftină motorină din țară costă astăzi 10,09 lei pe litru și se vinde la mai multe benzinării companiilor care vând carburanți, ca să nu facem neapărat reclamă, iar în Constanța cea mai ieftină motorină costă 10,10 lei, la fel ca și în București și în la fel ca și în Timișoara și în București. Astăzi este ultima zi pentru reformele și investițiile din PNRR, așa ca, să spunem, contextual, să vedem cam cât a atras și cât a pierdut în cele din urmă România din acești bani. Sigur că o parte sunt împrumut, nu sunt toți eligibili 100%. Dar astăzi expiră termenul stabilit la nivel european pentru toate jaloanele și țintele din plan. Asta nu înseamnă că astăzi se închid automat și plățile. Practic mai avem timp ca țară până la finalul lunii septembrie să depunem ultima cerere de plată, iar Comisia Europeană va verifica apoi dacă reformele și investițiile au fost într-adevăr realizate. Planul cu care România ajunge la final este însă mult, mult, mult mai mic decât cel aprobat inițial. În 2021 aveam la dispoziție undeva la 30 de miliarde de euro, iar după mai multe renegocieri, PNRR-ul final a fost redus la 20 de miliarde de euro. Diferența asta de aproape 10 miliarde nu înseamnă 10 miliarde de euro nerambursabile pierdute, pentru că cea mai mare parte a reducerii venea din împrumuturile pe care nu le mai accesăm. Componenta cea mai importantă, cea de granturi, a fost cumva păstrată în jur de 13,5 miliarde. După primele 4 cereri de plată și prefinanțările acordate, am ajuns undeva la aproape 12,9 miliarde de euro încasați. La jumătatea lunii august a fost depusă și cererea de plată numărul 5 în valoare totală de 2,8 miliarde de euro, care acoperă 75 de jaloane și ținte. Banii din această cerere nu sunt încă însă în conturi. Comisia Europeană trebuie să verifice dacă condițiile au fost îndeplinite. Peste 1,2 miliarde au fost pierdute din cauza jaloanelor neîndeplinite. În urma problemelor de la cererea de plată numărul 3, undeva la aproape 460 de milioane de euro au fost pierdute definitiv, iar chiar dacă termenul final, înainte de termenul final, a venit cu un eșec, partidele știm că n-au reușit să ajungă la un acord asupra noii legi a salarizării bugetarilor. Asta înseamnă că pierdem din start încă 770 de milioane de euro legate de acest jalon din PNRR. Banii se văd, unii dintre ei, deja în proiecte și cel mai mare exemplu este autostrada Moldovei A7 pe tronsonul acela dintre Ploiești și Pașcani.
De asemenea, s-au finalizat mai multe unități de învățământ în sensul de creșe. Unele au fost dotate cu panouri școlare, altele au fost reabilitate și avem

0: și noi tot felul de instituții de învățământ de la nivelul municipiului Constanța, reabilitate pe mai multe componente ale PNNR-ului, aici vorbim de licee și de școli. Însă la capitolul spitale avem doar Spitalul Județean de Urgență de la Suceava, care a fost renovat energetic. Fondurile au mers de asemenea și către modernizarea unei secții de terapie intensivă neonatală a Spitalului de la Timișoara, dar și către digitalizarea Institutului Național de Medicină Legală. Comparativ cu restul Uniunii Europene, România a recuperat teren, dar a pornit foarte târziu. În ultima comparație completă disponibilă pentru toate cele 27 de state, România avea plătite peste 60% din fondurile planului de la acel moment și se afla pe locul 20 din 27. Prin comparație, Austria trecuse de 92%, Italia de 85%, iar Franța de 84%. Iar deficitul se reduce cu 28 de miliarde de lei față de 2025 și coboară la 2,3% din PIB. Anunțul s-a făcut în această dimineață de la Ministerul Finanțelor. Este un comunicat privind scăderea deficitului bugetar consolidat pe primele 7 luni ale anului 2026, care se încheie, iată, cu un deficit de 48 de miliarde, cu 28,3 miliarde mai mic față de deficitul de 76,4 miliarde înregistrat în aceeași perioadă anului 2025, o reducere nominală de 37%. Mergem mai departe. Astăzi se închide definitiv o piață din municipiul Constanța. Este vorba de piața Balada, care era oricum o piață privată. În weekendul care s-a încheiat, comercianții și-au adunat fiecare ce mai aveau pe acolo și se relochează către alte piețe din Constanța, iar potrivit documentelor urbanistice emise de Primăria Constanța, acolo ar trebui să se ridice o altă construcție care va avea și servicii, să spunem, farmacie din ce am văzut. Lumea spune că ar fi vorba de un hipermarket, lumea din zonă. Acum rămâne de văzut, vom vedea exact ce va funcționa acolo. Este o pierdere pentru locuitorii din acea zonă, în special din zona Casa de Cultură, Icil și așa mai departe, care încă își mai făceau aprovizionarea din acea piață. Iar liderii PSD se întâlnesc astăzi la Sinaia, înaintea sesiunii parlamentare de toamnă, pentru o ședință importantă. Sunt prezenți alături de parlamentari liderii de filiale din întreaga țară. Pe agenda întâlnirii se află un subiect, să spunem, esențial pentru viitorul politic, în primul rând al PSD, strategia pentru formarea unei noi majorități parlamentare care să susțină învestirea unui nou guvern. Iată această discuție, sigur că are loc înaintea debutului sesiunii de toamnă, sesiunii parlamentare, dar vine la aproape 4 luni de la demiterea cabinetului Bolojan prin moțiune de cenzură. O moțiune de cenzură pe care PSD-ul a depus-o în comun cu AUR. Reuniunea de la Sinaia are 2 etape. Consiliul Politic Național se întrunește începând cu ora 11, iar de la ora 15 are loc și reuniunea grupurilor parlamentare. Practic, liderii naționali și cei din teritoriu, dar și parlamentarii, vor discuta pe rând atât linia politică a partidului, cât și pozițiile pe care socialdemocrații le vor adopta sau susține în Parlament în sesiunea care începe mâine. Bun, vacanțe mai scurte, bugete mai mici, românii continuă să taie din zilele de concediu, acum pe final de sezon aproape că nici nu mai contează și nimeni nu vrea să cumpere șantierul naval Damen de la Mangalia. A fost a treia licitație, nici la aceasta nu s-a prezentat nimeni. Este însă aici o strategie, poate vom avea ocazia să vorbim mai mult pe acest subiect. Cele două companii interesate de achiziționarea șantierului spun suma este mult prea mare în acest moment, 184 de milioane de euro. Cu cât, mă rog, se scurg licitații la care nu se prezintă nimeni, cu atât, într-un final, să spunem, într-un orizont de 6 luni de pildă, acel șantier nu va mai valora ca preț de pornire 184 de milioane de euro, ci, nu știu, cu o treime, mai puțin sau, nu știu, poate mai mult de atât de o treime. Iar Palatul Copiilor este salvat, iată, de instanță de o nouă lovitură. Era vorba de acele tăieri de posturi, 7 spre 8, 7,5 catedre urmau să fie radiate dintr-o simplă semnătură din pix, iar Asociația Părinților Palatului Copiilor au luat atitudine și a făcut contestație în instanță, iar Tribunalul Constanța a admis cererea formulată de aceștia în contradictoriu cu Inspectoratul Școlar Județean și a dispus suspendarea executării acestei hotărâri a Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar. Sigur că există însă și posibilitatea continuării acestui proces, pentru că inspectoratul poate face recurs, însă de la data pronunțării sentinței inspectoratul școlar nu a mai adoptat sau emis acte subsecvente pentru punerea în aplicare a hotărârii de Consiliul de Administrație suspendată de instanța judecătorească, ceea ce înseamnă că respectă practic hotărârea instanței. Vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM. Ne întoarcem, continuăm printre rânduri.
1: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
3: Încă nu te-ai hotărât unde vrei să studiezi? Pe 1 septembrie, Universitatea Ovidus din Constanța dă startul sesiunii de admitere de toamnă. Până pe 15 septembrie, poți alege din peste 120 de programe de licență și masterat în cele 16 facultăți, iar dacă vrei să combini practica și studiul, programele de învățământ dual te duc în companii partenere, unde teoria prinde viață și îți construiești cariera încă din primul an. Vino să fii parte din comunitatea Universității Ovidus din Constanța. Înscrie-te online, simplu și rapid. Intră pe admitere.univ-ovidius.ro și află toate detaliile.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Radio Sky știri.
1: Au fost finalizate lucrările de reabilitare la școala gimnazială numărul 14 și grădinița numărul 39 din cartierul Palazu Mare. Lucrările au fost deja recepționate. Noul portal digital al CNAS, una dintre principalele componente ale noii platforme informatice a asigurărilor sociale de sănătate, e-sănătatea mea, va fi disponibil în toată țara începând de mâine. Pacienții asigurați vor putea avea acces online la propriile informații medicale. ANPC a demarat o amplă campanie de control în benzinării după scumpirile în lanța carburantului. Inspectorii vor verifica adaosul comercial practicat și modul în care se schimbă prețurile carburanților. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă, cu o maximă de 28 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun, ne-am întors după ce vinerea trecută Năvodariul, Consiliul Local Năvodare a votat și a devenit acționar la City Bus în cadrul programului de transport metropolitan care demarează începând cu 1 noiembrie. Astăzi, în ședința de Consiliu Local și Consiliul Local de la Ovidiu va deveni acționar la CityBus prin achiziția 2 acțiuni ale operatorului de transport public. Proiectul este supus votului pentru ca astfel compania care operează în municipiul Constanța să poată face curse și în orașul Ovidiu, adică până la limită și în câteva cartiere. Intrarea Ovidiului în structura acționariată ar reprezenta un pas important în perspectiva integrării orașului în sistemul de transport public metropolitan, iar decizia vine în contextul în care transportul între localitățile din zona metropolitană reprezintă, să spunem, una dintre cele mai mari probleme la nivel de județ, în special pentru locuitorii care fac zilnic naveta către Constanța sau către alte localități din județ. Vedem dacă de la 1 noiembrie se va implementa într-adevăr acest proiect, care e în discuții din 2020. Mi-aduc aminte că era încă primar la Constanța Decebal Făgădău când s-a întâlnit pentru prima dată cu edilii din zona metropolitană. Iar Alexandra Răduță este câștigătoarea premiului Ștefan Iordache, marele premiu al Galei Tânărului Actor HOP 2026, decernat aseară aici la Constanța. Răduța a participat la secțiunea individual cu un moment liber ales Tăcerea Soniei după unchiul Vanea de Cehov, iar premiul a fost anunțat de scenograful Dragoș Buhagiar, președintele UNITER, și este susținut de Ileana Iordache, sora actorului Ștefan Iordache. Despre cele mai importante premii, premiile speciale, premiile publicului și alte oportunități pentru tinerii actori care au luat aseară premii pe scena de la Constanța, citiți astăzi în presa locală și nu numai. Și mergem mai departe. Festivalul de dans contemporan din cadrul SEAS 2026 începe la Constanța și luna aceasta, în septembrie, da, va veni cu spectacole, filme, ateliere și expoziții. Și vara aceasta a fost marcată de varul de caniculă și furtuni violente. Cumva temperaturi care astăzi, după noile, să spunem, coduri, pot fi catalogate drept extreme. Meteorologii au emis pe parcursul lunilor iulie și august numeroase coduri galbene, portocalii și chiar roșii pentru Dobrogea și nu numai, marcând o vară, dacă vreți, a fenomenelor meteo violente, iar pe parcursul întregului sezon, turiștii și localnicii au trecut deopotrivă de la temperaturi sufocante și nopți tropicale, la rafale violente de vânt, ploi torențiale și inundații în majoritatea localităților din județele Constanța și Tulcea. Și va continua vremea asta un pic ciudată în tranziția spre toamnă. Sfârșitul, iată, lui august și începutul lui septembrie păstrează cumva un profil termic destul de ridicat, caracterizat de meteorologi drept un început de toamnă cu iz de vară mai degrabă. Iar în ciuda episoadelor temporare de vijelii, temperaturile rămân la praguri plăcute, 25, 26, 27 de grade, continuând chiar, să spunem, zilele de plajă sau seria zilelor de plajă, mai ales pentru cei care nu se sperie că apa probabil va fi puțin mai rece, da? De altfel, sunt noi alerte meteo emise de meteorologi pentru următoarele zile. Și la fel, trecem de la caniculă în această primă parte a săptămânii, așa cum vă spuneam, la instabilitatea atmosferică de la jumătatea săptămânii și, până către finalul acesteia. Presa economică scrie astăzi despre industria de outsourcing care intră și ea în era inteligenței artificiale. Nu știu cât de pregătiți eram noi ca țară pentru asta, pentru că ne aflăm pe ultimul loc între statele din Europa Centrală și de Est, dar pe locul 13 la nivel mondial, iată, al celor mai pregătite destinații, potrivit unei analize realizate de o companie globală de tehnologie și consultanță, care a folosit 4 indicatori cheie, de la adopția inteligenței artificiale în rândul populației, la nivelul de alfabetizare al inteligenței artificiale a forței de muncă, gradul de pregătire și adoptarea inteligenței artificiale în companii, precum și capacitatea sistemului educațional de a forma viitori specialiști în inteligența artificială. Clasamentul arată că România se află în urma Ungariei, Cehiei, Bulgariei și Poloniei în ceea ce privește pregătirea pentru o piață în care competențele, peste care vine inteligența artificială sau competențele de a utiliza inteligența artificială devin tot mai importante. Iar ANAF-ul este tot mai greu de păcălit. Așa scrie, așa vă citesc, depistează mai rapid profituri diminuate artificial de către firme, inspecțiile fiscale au devenit mai rapide, iar argumentațiile ANAF au devenit mai bune și mai greu de combătut toată cu digitalizarea, după cum atrag atenția consultanții, care au întâlnit dinamici noi în practica, puse în practică de fapt anul acesta. Dacă ne uităm la două situații concrete rezultate din rapoartele de inspecție fiscală pe luna august, observăm următoarele. În cazul unuia dintre contribuabili, sigur nu vom da nume, ANAF reproșează că în condițiile menținerii constante a personalului și a nivelului de cheltuieli, cifra de afaceri a scăzut semnificativ, bănuind nefiscalizarea unei părți a veniturilor, iar în cel de-al doilea exemplu, ANAF remarcă încetarea bruscă a încasărilor la finalul anului fiscal, considerând că aceasta a avut loc în mod artificial, în special pentru a evita depășirea cifrei de afaceri care l-ar fi calificat pentru plata IMCA. Și avem primele nume de miniștri din viitorul guvern, dar nu știm cine va fi premier. De fapt, sunt 3 persoane vehiculate, hai să nu mai dăm de gard, pe românește este Sorin Grindeanu. Dacă Nicușor Dan va decide să nominalizeze un premier politic, și îl avem pe Nazare, pe de-o parte, care e actualul ministru al finanțelor, susținut el în toate guvernele astea din ultimii 2 ani de liberal, dar el nu e membru PNL, și-a dat de mult demisia din partid pentru că se pregătea să meargă în altă parte, n-a mai ajuns, mă rog, la Curtea de Conturi sau la într-o funcție internațională. Și cel de-al doilea nume din categoria, să spunem, independenților, pentru că nici el nu s-a mai reîntors la cârma partidului Mișcarea Populară, este Eugen Tomac. Cei 3 sunt în continuare, să spunem, în cărți pentru desemnarea viitorului premier. Mâine ar avea loc o discuție din nou la Palatul Cotroceni. Liderii partidelor înțeleg că sunt convocați la o discuție cu președintele. La acest moment nu se știe dacă va fi una protocolară, da, oficială, sau va fi una așa, hai să ne bem cafea împreună și să vedem dacă după ce s-a terminat și povestea cu PNR-ul, a trecut și vara, ați revenit la sentimente mai bune și vom putea avea un nou guvern. Dar vă spun, sunt vehiculate, de fapt tot weekendul au apărut astfel de materiale de presă, sigur presă centrală, cu numele de miniștri din viitorul guvern, cu accent pe faptul că Nicușor Dan își dorește să-și impună oamenii în executiv la 2 ministere, la externe și la apărare, din ce am văzut. Sigur, sunt nume care au mai apărut, să spunem, și în contextul în care au mai fost nominalizate 2 persoane. Una n-a ajuns în Parlament, mă refer la Tomacu, lista de miniștri, iar celălalt, Veștea, a ajuns și a picat în Parlament cu tot cu lista lui de miniștri. Sunt destul de mulți proveniți din PSD la ministere cheie, ce mă face să cred că PSD-ul ar accepta și automat și o variantă de ministru tehnocrat în care el și-ar pune miniștrii în poziții sau în ministere cheie. Lista sigur că nu-i deocamdată cea oficială, însă negocierile pentru formarea noului cabinet ar putea include și nume dorite de Nicușor Dan. Printre ele, pentru portofoliul de la externe, este vehiculat din nou numele lui Luca Niculescu. Deși jurnalist la bază, el a intrat în lumea diplomației în ultimii ani, a fost deja ambasador al României în Franța, Monaco și Andorra și reprezintă în continuare România în relațiile cu OCDE, spre care tindem să intrăm și noi ca țară, și cu Organizația Internațională a Francofoniei. De altfel, numele său a apărut și în varianta de lucru vehiculată anterior pentru cabinetul Veștea, dacă nu mă înșel, fiind indicat pentru Ministerul Afacerilor Externe, și atunci se spunea că ar fi unul dintre, să spunem, preferații lui Nicușor Dan. Alexandru Nazare din nou la finanțe, asta mă face să cred că iar a refuzat sau iar va refuza postura de premier și rămâne, să spunem, acolo unde zice el că își face cel mai bine treaba, deși nu știu, nu sunt eu în măsură să spun cât de competent este Nazare la finanțe. Cred că sunt mulți alți finanțiști care ar fi putut să dea o mână de ajutor din această postură, sigur, români toți, dar el este considerat un om cu experiență în domeniu, deși am ocupat temporar și portofoliul de ministru al transporturilor, iar în variantele de guvern vehiculate, la fel în ultimele zile, Nazare este menționat în continuare la portofoliul finanțelor, iar Rogobete s-ar întoarce la sănătate, la conducerea Ministerului Sănătății. De asemenea, deși a ratat legea salarizării și săptămâna trecută era târnosit prin toate materialele pe care eu una le-am citit, Florin Manole, fost ministru PSD al Muncii, este din nou vehiculat pentru acest portofoliu. La fel și Florin Barbu, care ar putea să se întoarcă la agricultură. El este omul lui Paul Stănescu, nu e nicio, să spunem, niciun secret. De aceea, ori de câte ori se coace cât un cabinet unde PSD își va băga sau nu coada, mai mult sau mai puțin de fapt că își va băga, numele lui Barbu este asociat cu Ministerul Agriculturii. Și cam aici se termină lista de propuneri. Asta nu înseamnă neapărat că cei 4-5 la care am făcut referire se vor regăsi automat, dar probabil o parte din ei cu siguranță. Și tot presa economică scrie astăzi despre o nouă inaugurare de tronson pe autostrada A7, care e probabil cel mai mare câștig al PNR-ului, fără doar și poate, este vorba de deschiderea circulației pe tronsonul Ajud Bacău, astăzi de la ora 16, încă 47 de kilometri vor fi redați sau dați în circulație, că sunt nou-nouți. De asemenea, Statele Unite au efectuat aseară atacuri asupra insulei irachiene Larak, primele din ultima lună, declanșând evident o ripostă a Teheranului împotriva unor ținte americane din Iordania, titrează agențiile internaționale de presă, și ANPC începe controlele în stațiile de carburanți pe fondul prețurilor ridicate la benzină și motorină. Inspectorii urmăresc adausele comerciale practicate de operatori și modul în care ele sunt modificate sau prețurile, cum sunt modificate prețurile de la o zi la alta. Operatorii economici au dreptul la o singură majorare în fiecare zi, care nu poate fi făcută mai târziu de ora 12, a spus președintele autorității. Vă reamintim că Ministerul Finanțelor, doar ce vorbeam ceva mai devreme, a anunțat în această dimineață reducerea cu 25% la acciza aplicabilă motorinei standard până pe 15 septembrie, ca urmare a noii evaluări bilunare prevăzute de mecanismul instituit pe legea 162. Prețul motorinei, prin urmare, trebuie să scadă cu 17 bani pe litru, deci ușor sub pragul de 10 lei la cele mai ieftine stații. Măsura vine în continuarea intervenției din a doua jumătate a lunii august. Așadar, de astăzi, inspectorii ANPC verifică stațiile de carburanți din întreaga țară. Și vă las cu știrile orei 11, aici pe 101,1 FM. Vă aștept apoi în Stil de viață.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
3: Șeful, ascultă radioul.
4: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
2: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
3: Da, șeful, acum son.
5: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Aproape 200 de containere transportate de nava cargo scufundate joi în zona economică exclusivă a României au fost împinse de curent spre sud, în direcția apelor bulgare. Nava transporta 199 de containere cu zahăr și aproximativ 5.643 de tone de argilă și se îndrepta spre Turcia. Autoritatea navală română a emis avize către navele care tranzitează zona cu privire la pericolul de a lovi aceste containere care se află în apele mării. Purtătorul de cuvânt al ANR, Irina Pușcașu, ne-a declarat că până acum nu au fost raportate incidente, iar având în vedere direcția curenților, cel mai probabil containerele vor ajunge în zona bulgară a Mării Negre. Pompierii constanțeni au fost solicitați să intervină în zona Mamaia Nord, unde o persoană este în pericol de nec în zona hotelului Aqua. La fața locului au ajuns un echipaj smurd, o barcă de salvare și o autospecială. Intervenția este în curs de desfășurare. În ultima perioadă a crescut numărul persoanelor înnecate în mare. În cursul zilei de ieri, 3 persoane au fost scoase din apă de salvamari, dintre care una și-a pierdut viața. Astăzi se sărbătorește Ziua Limbii Române, o celebrare a patrimoniului lingvistic. Limba română este cea care ne unește oriunde ne aflăm în lume și este un puternic instrument de păstrare a identității naționale. Limba română este vorbită în toată lumea de 28 de milioane de persoane, dintre care circa 24 de milioane au ca limbă maternă. Limba română este predată în țări este europene, unde există comunități semnificative românești, dar și în instituții de învățământ din 43 de țări ale lumii, unde este învățată ca limbă străină. Un rezultat de egalitate pentru Farul Constanța după remizele de la Mioveni și Sfântul Gheorghe. Marinarii pregătiți de Ioan Ovidiu Sabău nu au reușit nici de această dată o victorie. Evoluând acasă, Farul a terminat la egalitate 0-0 contra celor de la FC Botoșani. Este al 6-lea joc consecutiv fără înfrângere pentru echipa de pe litoral. În etapa viitoare, Farul va evolua în deplasare vineri pe 4 septembrie de la ora 20:30 cu CFR Cluj. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 28 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade. 26 de grade sunt acum la Constanța.

0: stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Ne-am întors, mai multe concerte ale Shakirei și Cristina Aguilera nu s-au fost anulate în Emiratele Arabe Unite din cauza războiului. De altfel, organizatorii a două festivaluri cu tradiție în Abu Dhabi, unde urmau să cânte cele două, anunțat anularea spectacolelor pe fondul războiului aflat încă în desfășurare în Orientul Mijlociu. Emiratele Arabe rămân principala țintă a represariilor Teheranului de la începutul ofensivei americano-israeliene împotriva Iranului la finalul lunii februarie, iar statul din Golf susține că a fost vizat de peste 3.000 de rachete și drone care au lovit unele elemente de infrastructură, deși majoritatea au fost interceptate. Organizatorii festivalului Of Limits, unde Shakira urma să cânte în noiembrie, au anunțat anularea acestuia prin intermediul unui comunicat și au promis rambursarea biletelor. Sperăm să reorganizăm festivalul anul viitor, au spus aceștia, fără a specifica motivul anulării ediției din acest an. De asemenea, Ticketmaster, platforma care a vândut bilete pentru concertul Cristinei Aguilera din 25 septembrie, a anunțat de asemenea anularea acestuia, fără a stabili o nouă dată conform relatărilor din presa din Arabia Saudită. Ambele evenimente fuseseră deja amânate din cauza impactului războiului asupra situației de securitate și traficului aerian. Festivalul Of Limits urma inițial să aibă loc la Abu Dhabi în luna aprilie, în timp ce concertul Cristinei Aguilera la fel era programat pentru aprilie, a fost devansate pentru septembrie și iată că se pare că nu s-a depășit această blocadă, dacă îi putem spune așa. Și prejudiciu uriaș din ride sharing, patronul unei firme a ascuns veniturile obținute din activitatea Uber și Bolt, iar acest dosar se află în atenția Tribunalului Constanța. A trecut de filtrul Camerei Preliminare și se așteaptă începerea judecății pe fond. Vizați sunt atât firma cu sediul în județul Constanța, cât și administratorul acesteia, acuzați că au ascuns venituri uriașe obținute din activitatea de transport alternativ în perioada 1 ianuarie 2022-30 septembrie 2024. Iată, vorbim despre 4,6 milioane de lei. Aceste sume proveneau din cursele efectuate prin platformele digitale, la care se adaugă neregistrarea operațiunilor comerciale, constând în facturi de comision emise lunar de companiile partenere. Și dacă încă vă mai gândiți la o vacanță, puteți alege Uzbekistanul, care se pare că e spectaculos în septembrie, o vacanță așa pe drumul mătăsii. Haideți să vedem cât costă și ce trebuie să știi înainte de o astfel de călătorie. Septembrie poate fi una dintre cele mai bune perioade pentru a descoperi această țară, când temperaturile devin oricum mai prietenoase în general pentru călătorii, iar orașele din Uzbekistan, orașele turistice, păstrează atmosfera vechiului drum al mătăsii, cu moschei și palate spectaculoase, bazaruri și orașe vechi de secole. La începutul lui septembrie poate fi însă încă destul de cald, însă vremea devine mai potrivită în a doua parte a lunii septembrie și chiar în octombrie, pentru a vizita Asia Centrală. Pentru o călătorie în care să descoperiți principalele orașe, aveți nevoie cam de o săptămână. Sigur, dacă timpul vă permite, chiar și de 10 zile, iar două săptămâni ar fi deja un regal. Traseul făcut de mai mulți bloggeri de turism începe la Samarkand și continuă prin Bukhara și Khiva și se încheie la Tashkent. În fine, sunt, să spunem, locuri spectaculoase, orașe pentru care merită rezervate 2-3 zile ca să le vezi cu totul. Iar dacă vorbim de Samarkand, printre principalele atracții se află Registan, fosta piață publică din

0: În perioada timuridă, înconjurată de trei medrese, este un loc spectaculos, spun cei care au ajuns aici, și e bine să-l vedeți după apusul soarelui, când se declanșează un adevărat spectacol, vorbind de un spectacol natural, care se suprapune cu cel de lumini cu laser pe fața medreselor. Este foarte frumos ceea ce veți găsi aici și gratuit. Pentru vizitarea Registanului și a celorlalte obiective turistice sunt însă necesare bilete, prețurile sunt accesibile, moneda locală este somul uzbek, iar cardul poate fi folosit în magazine și hoteluri, însă este recomandat să aveți și numerar dacă faceți o astfel de vacanță. Una dintre cele mai simple variante de transport în interiorul Uzbekistanului este trenul, iar călătorii pot alege trenuri rapide, dar și trenuri clasice. Trenuri rapide, acolo chiar circulă cu peste 200 de km la oră, deci poți face cumva distanțele foarte repede. Rămân și trenurile clasice, care îți dau și posibilitatea cumva să interacționezi și cu localnicii. Distanțele nu sunt foarte mari, însă depinde până unde vrei să ajungi. Khiva este orașul rupt din 1001 de nopți. Se pare că este orașul preferat al celor care au vizitat deja Uzbekistanul. E foarte frumos și nu doar centrul istoric înconjurat de un zid pe care te poți urca pentru a vedea totul. Centrul este extrem de compact, clădirile au fost păstrate foarte bine și totul arată spectaculos. Sunt imaginile acelea pe care ți le imaginezi poate după ce, nu știu, ai văzut un film sau ai citit despre drumul mătăsii, pentru că sunt poate cele mai bine păstrate și cele mai frumoase orașe care traversau drumul mătăsii. În Uzbekistan se vorbesc evident limba uzbekă, dar și rusa, însă turiștii se descurcă și în limba engleză, mai ales în zona de hoteluri și în zonele turistice. Internetul funcționează destul de bine, este importantă această precizare. Iar deși vorbim despre o țară majoritar musulmană, Uzbekistanul este o destinație destul de relaxată în ceea ce privește de pildă vestimentația, adică nu trebuie să ai o anumită îmbrăcăminte. Este un islam moderat cel practicat în Uzbekistan. Turiștii se îmbracă așa cum se simt confortabil. Regulile se schimbă evident atunci când, de pildă, vizitați moschee sau alte locuri de cult unde e nevoie de ținută adecvată, dar pe care puteți să o luați de la intrare, nu e nevoie să vă pregătiți. Este o țară care nu are alte restricții decât, bineînțeles, în locurile, să spunem, speciale, acolo unde, da, trebuie cumva să te acoperi, mai ales dacă ești doamnă domnișoară. Și rămânem la destinații. Uite, Bucureștiul, deși e una dintre destinațiile cele mai ieftine, era un calcul făcut săptămâna trecută tot așa de un site specializat în vacanțe și turism, unde poți cu sub 60 de euro pe zi să petreci o zi de vacanță, apare acum într-un nou clasament printre cele mai nefericite orașe din lume, în topul Happy Index 2026. Practic, Bucureștiul se află la coada acestui clasament mondial, care detaliază, dacă vreți, calitatea vieții urbane, iar capitala României ocupă locul 248 din 251 de orașe analizate, fiind astfel al patrulea cel mai slab clasat oraș din lume la ediția din acest an, cu un scor de 4994 de puncte, aproape 5000 de puncte. Bucureștiul mai este depășit doar de Guadalajara din Mexic, Nashville din Statele Unite, Dallas din Statele Unite, care ocupă ultimele trei poziții ale clasamentului, iar în fața Bucureștiului văd Indianapolis, Tucson, Chicago, Rabatul. În fine, Bucureștiul este și singura capitală din Uniunea Europeană prezentă în acest top negativ și una dintre puține capitale europene aflate atât de jos în clasament. Clasarea în partea inferioară a Happy City Index vine într-un moment în care multe capitale europene investesc masiv în ceea ce înseamnă infrastructură verde, dacă se poate, locuire, digitalizare și transport public. Și iată că în timp ce orașe precum Copenhaga, Helsinki sau Malmo sunt prezentate drept modele de dezvoltare urbană și bunăstare, Bucureștiul apare într-un grup restrâns de orașe care au obținut unele dintre cele mai slabe rezultate din analiza globală, mă rog, din acest clasament. Pentru București, poziționarea în acest clasament reprezintă mai degrabă un semnal de alarmă decât un motiv de mândrie, mai ales că vorbim de un decalaj mare, mare față de alte centre urbane europene și asta ar trebui să rămână cumva probabil ca un semn de întrebare. La polul opus se află orașele care au obținut cele mai bune rezultate în ceea ce privește calitatea vieții, mobilitatea, sănătatea, mediul, administrația, infrastructura. Pe primele poziții regăsim Copenhaga, da? Deci Danemarca, Helsinki, Finlanda, Geneva din Elveția, Uppsala din Suedia, Tokyo, Japonia, Berna din nou Elveția, Malmo din nou Suedia sau da, a mai fost Suedia, Münchenul, iată, 9 din primele 10 sunt orașe europene, iar 6 provin din cumva regiunea nordică a clasamentului. Ce măsoară până la urmă Happy City Index? Indicele este realizat pe baza indicatorilor care analizează domenii vitale, da? Pentru a fi, nu știu dacă fericit, dar să te simți bine în orașul în care trăiești, de la economie, mobilitate urbană, sănătate, mediu, participare civică, și evident factorul administrație sau implicarea administrației. Organizatorii susțin că nu măsoară fericirea în sens strict, ci condițiile care permit locuitorilor să ducă o viață echilibrată, da? Pentru București, însă, așa cum spuneam, rezultatul reflectă probleme cronice cu care se confruntă orașul și care sunt arhicunoscute, de la traficul care e sufocant, la infrastructura urbană insuficient dezvoltată, poluare, spații verzi limitate, mizerie, șobolani, căci sunt șobolani în București, și una peste alta și presiunea exercitată asupra serviciilor publice de un oraș cu peste 2 milioane de locuitori, cred că deja au depășit 2 milioane. Și mergem mai departe și vorbim puțin despre elevii români care au câștigat 9 medalii la Olimpiada Internațională Științele Pământului. Este vorba despre medalii de aur, 4 la număr, 2 de argint și 3 de bronz la probele individuale și pe echipe ale acestei olimpiade care s-a desfășurat în Italia, la Torino. La probele individuale sunt elevi care s-au clasat, iată, pe locurile 2 respectiv 3. Ei provin de la Colegiul Național Ferdinand I din Bacău și la Colegiul Național Mihai Viteazu din Ploiești. Deci iată că vorbim despre nu vorbim despre București, vorbim despre provincie. La probele desfășurate pe echipe au obținut medalii de aur elevii de la Colegiul Național Bogdan Petricei cu Hazdeu și Victor Andrei Păun, la fel tot de la acest colegiu din Buzău. Felicitări! Băi, dar Constanța n-are pe nimeni? Nu, mai avem tot așa elevi medaliați de la un colegiu din Vrancea și lotul României a fost însoțit de un profesor de la Colegiul Gheorghe Lazar din București, un profesor de geografie care este și inspector școlar în capitală. Deci Constanța n-a fost pe podium, mă rog, dar România a fost. E bine că se întâmplă, că avem și astfel de tineri care, cum să zic, demonstrează că se poate și cu școala românească să ajungă să câștige o olimpiadă internațională, că acolo nu mai vorbim de intervenții, șpăgi și așa mai departe, nu e Eurovision. Iar designerii renunță la frigiderul din colțul bucătăriei. Bucătăriei, vorba vine în bucătărie când intri într-un magazin. Timp de zeci de ani soluția a fost mereu aceeași, alegi un perete, pui lângă el un frigider înalt din inox și lași acel aparat să se ocupe de tot ce trebuie ținut la rece. Vorbim de casă de data aceasta. Ce se schimbă în materie de bucătărie? Vă spun după grupajul informativ pe scurt, care intră în unde în câteva momente aici pe 101,1 FM.
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
3: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Radio Sky știri.
1: Aproape 200 de containere transportate de nava cargo scufundată joi în zona economică exclusivă a României au fost împinse de curent spre sud în direcția apelor bulgare. Purtătorul de cuvânt al ANR, Irina Pușcașu, ne-a declarat că până acum nu au fost raportate incidente. Pompierii constanțeni au fost solicitați să intervină în zona Mamaia Nord, unde o persoană este în pericol de nec în zona hotelului Aqua. La fața locului a ajuns un echipaj SMURD, o barcă de salvare și o autospecială. Intervenția este în curs de desfășurare. Astăzi se sărbătorește Ziua Limbii Române, o celebrare a patrimoniului lingvistic. Limba română este cea care ne unește oriunde ne-am afla în lume și este un puternic instrument de păstrare a identității naționale. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă, cu o maximă de 28 de grade.

0: Stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Freddy. Da, după Freddy, ce să mai vorbești? Da, vă spuneam că vorbim despre nou design al bucătăriilor. De fapt, are legătură cu frigiderul ăla pe care îl avem cu toții în casă, ăla mare, care adăpostește de toate. Iată că timp de mulți ani soluția probabil că a fost mereu aceeași, în primul rând pentru că scăpai de o grijă, știi, că acolo chiar poți să păstrezi cam de toate, inclusiv alimente proaspete, inclusiv congelate, băuturi, mâncare, mă rog, și ce ai de dezghețat pentru weekend, să zicem, sau pentru următoarele zile. Ei bine, problema apare în momentul în care încerci să gătești cică în avans. Compartimentul de congelator al unui frigider vertical poate păstra mâncarea pentru cel mult o săptămână și asta înainte să pui și, mă rog, înghețata, zic ei aici, desertul. Astfel, visul de a găti în cantități mari, acela în care câteva ore de pregătiri îți asigură mesele pentru următoarele, să zicem, zile, moare încet într-o bucătărie care nu a fost concepută pentru asta. Dar noi, în bucătăriile noastre, din locuințele noastre, mititele, comuniste, na, așa era. Designerii au observat această problemă, iar mai nou, bucătăriile pe care le amenajează acum nu mai au deloc un frigider mare în colț, ci folosesc în schimb o soluție pe lângă care poți trece cu ușurință fără să o observi. Atunci când congelatorul e prea mic sau pare prea mic, impulsul e să cumperi un frigider mai mare, să ții în cap acolo. Căci mulți dintre noi am apucat vremurile aia când nu prea găseai tot ce-ți doreai și când găseai, când se era un codălău de la, îți luai așa să ai mai multă vreme. Corect, e adevărat. Însă, noile frigidere au adâncime redusă, uși de-astea moderne, mă rog, dar indiferent câte uși poți să adaugi unui singur aparat, congelatorul rămâne cumva același, de asta nu prea înțeleg, adică are aceeași proporție din volumul total. Dacă vrei doar congelator, îți iei congelator, ladă, frigorifică. Nu cred că poți să câștigi spațiu pentru 3 luni de mâncare, indiferent ce tip de frigider ți-ai lua, cât de uși ar avea el. În fine, decât dacă încă o dată te gândești la un congelator separat sau un tip ladă pe care poți să-l pui undeva, dacă îți permite spațiu. Soluția folosită de designer este integrată în mobilierul bucătăriei. Deci, un congelator integrat. Asta nu cred că e ceva nou. În locul unui singur frigider, designerii aleg sertare de congelatori integrate în mobilierul de bază al bucătăriei, placate cu același material ca restul mobilierului și amplasate chiar sub latul pe care pregătești mâncarea. Uneori este vorba despre unul sau mai multe sertare, alteori sunt ascunse în insulă, în zona pentru cafea sau în corpul de mobilier aflat chiar lângă aragaz. Ei, așa congelatorul nu mai pare un obiect separat, ci face parte din arhitectura bucătăriei. Motivul pentru care aceste sertare sunt atât de potrivite pentru gătitul în avans ține de felul în care fiecare își organizează spațiul, evident comparativ cu un congelator cu ușă, unul singur. Da, posibil să fie o schimbare de la rafturi verticale prin care trebuie să cauți la o suprafață la care vezi de sus dintr-o privire exact ce vrei să dezgheți sau să pregătești în ziua respectivă. Și s-ar putea să fie, da, și o chestie legată de comoditate, pentru că aceste sertare, dacă se montează în același spații standard, cum avem și alte diverse device-uri prin bucătărie, cum e mașina de spălat vase sau mai știu eu de rufe și așa mai departe, da, înseamnă într-adevăr și comoditate. Măi, încercați, dacă aveți de gând să vă reamenajați bucătăria, s-ar putea într-adevăr să vă vină la îndemână, sigur, nu pentru 3 luni, că nimeni nu-și mai cumpără mâncare acum pentru următoarele 3 luni, dar ar putea fi o găselniță. Și de la frigider mergem la lumina ideală pentru studiu, că tot se apropie începutul anului școlar, iar pentru momentele în care lumina naturală nu este suficientă, că începe ușor-ușor să se însereze mai devreme, este nevoie de o lumină artificială ca să poți citi sau să-ți faci temele, dar bine aleasă lumina artificială, care să țină cont și de temperatura luminii și de influența acestei asupra stării de spirit. Uite că la asta nu s-au gândit părinții de pe vremea mea. Glumesc. Nu înseamnă că de asta, mă rog, unii nu învățau. Lumina din camera de studiu sau din sala de clasă se pare că influențează direct modul în care copiii învață, spun specialiștii, iar o lumină bine aleasă susține concentrarea și calmul, în timp ce o lumină necorespunzătoare poate provoca dureri de cap, agitație și lipsă de atenție. De aceea, atunci când se amenajează un spațiu de învățare, fie la școală, fie acasă, lumina este foarte importantă sau la fel de importantă ca mobilierul sau organizarea camerei. Asta pentru că, în special pentru copii, lumina naturală este considerată ideală, întrucât îi ajută să fie mai energici, mai atenți și mai relaxați. Chiar și 30 de minute de lumină naturală dimineața se pare că îmbunătățește concentrarea pe tot parcursul zilei, iar acasă controlul asupra luminii naturale se poate face în câteva feluri. Cel mai potrivit amplasament este cu biroul lângă fereastră, cred că toți am avut biroul lângă fereastră, nu? Evitându-se însă lumina directă care bate în ochi, iar pentru filtrare se recomandă perdele subțiri care difuzează lumina și evitarea draperiilor acelea groase în timpul zilei. Pentru momentele în care lumina naturală nu este suficientă, este nevoie așadar de această lumină artificială, ținând cont de temperatura și de influența acestei asupra stării de spirit, iar în camerele copiilor și ale adolescenților acest aspect este adesea ignorat, deși influențează direct performanța lor, inclusiv școlară. Recomandările vizează folosirea iluminatului stratificat, adică lumină de ambient, lumină direcționată și lumină de accent, alegerea unor lămpi de birou adecvate și utilizarea unor suprafețe mate pentru reducerea reflexiilor. Da, și avem aici și câteva recomandări, atât pentru seară cât și pentru relaxare și citit, lumină caldă pentru seară, lumină neutră pentru teme, desen, activități creative și lumină rece pentru concentrare când avem teme la matematică și pentru scris în general. Copiii sunt mai calmi în lumină caldă și mai concentrați în lumină neutră sau rece, arată specialiștii, motiv pentru care este de preferat ca spațiul de învățare să aibă mai multe surse de lumină, nu doar una singură. Iar pentru birou se le comandă o lampă cu lumină neutră sau rece, din aceea cu braț reglabil care nu produce reflexii pe caiete sau pe ecran. Dacă folosesc device-uri, este important totuși ca întreaga cameră să fie bine luminată, nu doar biroul, întrucât o lumină slabă în restul camerei ar obosi ochiul, iar distanța dintre sursa de lumină și copil, în cazul de față, ar fi esențială pentru siguranță, pentru sănătatea ochilor și confortul vizual. Studiile medicale confirmă că poziționarea corectă a luminii previne oboseala oculară, reduce riscul de accidente și îmbunătățește concentrarea. Iar pentru teme, citit și activități de birou, că există și astfel de situații, o lampă trebuie așezată la 30-40 de centimetri de suprafața de lucru, distanță care oferă lumină suficientă fără a crea umbre sau reflexii care obosesc ochiul. Brațul lămpii trebuie să permită ajustarea astfel încât lumina să cadă din lateral, nu direct în ochi, iar când copilul este drept aci, atenție, lumina trebuie să vină din stânga, iar dacă este stângaci, din dreapta. E foarte importantă această mențiune. Acum 20 de ani nu se făcea nicio diferență între dreptaci și stângaci, căci toată lumea, sau nu 20, 30, pentru că toată lumea trebuia să scrie vrea cu dreapta. Sunt de preferat lămpile LED pentru că ele sunt și mai rezistente în timp, nu se încălzesc, consumă mai puțin și au lumină stabilă, iar cea mai bună lumină pentru studiu este cea neutră. Sigur, acum cred că sunt atâtea oferte în piață încât găsim de toate, efectiv. Specialiștii recomandă evitarea acelor lămpi care sunt cumva distractive, poate, că arată într-un fel, sunt cele în general pentru copii cu tot felul de personaje, dar nu sunt recomandate pentru învățare, întrucât lumina lor obosește ochiul și reduce concentrarea, iar lumina potrivită, eu cred că poate transforma modul în care te concentrezi, nu știu dacă vezi mai bine că ai lumina potrivită, dar în care te concentrezi. Și în general, un spațiu luminos este un spațiu în care te te simți bine, nu știu, stai cu plăcere, da? Sau faci activități cu plăcere, pe când spațiul de la întunecat îți dă așa o senzație destul de scary. Mergem mai departe. O prințesă din Italia ne invită să ne cazăm în palatul său. La mai bine de 7 decenii de la premiera filmului Vacanță la Roma, farmecul capitalei italiene continuă să atragă milioane de turiști fascinați de plimbările cu Vespa pe lângă Coloseum sau de seriile petrecute la cafenele din Piața din Spania. Pentru cei care își doresc o experiență, iată, care depășește cumva convenționalul, da? Există o reședință aristocratică în inima orașului care oferă posibilitatea de a trăi direct într-un decor princiar. Este reședința Ruspoli Bonaparte, care combină exclusivitatea unui palat de secol XVI cu facilitățile unui hotel de lux, să-i spunem. Ceea ce diferențiază această proprietate de alte spații de cazare este faptul că clădirea aparține în continuare familiei aristocratice italiene, iar oaspeții sunt întâmpinați personal de proprietare, de prințesa Giantina Ruspoli și de mama ei, prințesa Maria Pia. Prințesa Giancinta este jurnalist, avocat și gestionează astăzi proprietățile familiei și organizează evenimente private. Decizia de a deschide ușile palatului pentru public vine din dorința de a împărtăși moștenirea sa istorică, moștenirea familiei de fapt, dar și din necesitatea de a acoperi, cred și eu, costurile uriașe de întreținere și restaurare a acestei clădiri istorice. Palatul poartă o încărcătură istorică pentru că în anii 1800 reședința a fost casa în care a copilărit împăratul Napoleon al III-lea alături de mama sa, regina Hortensa Olandei, iar interiorul păstrează încă frește originale, plafoane casetate, pictate cu foiță de aur, candelabre masive din cristal și piese de mobilier antic. Scara principală este din marmură și este considerată, conform tradiției populare romane din secolul al XVIII-lea, una dintre cele 4 minuni ale Romei. Spațiul este configurat în 4 apartamente de peste 100 de metri pătrați fiecare, dotate cu terase panoramice, zone de relaxare, șeminee din piatră. Prețul pentru o noapte de cazare într-un astfel de apartament nu este deloc mic. Pornește de la $470, un tarif ce include și serviciul de majordom, dar și micul dejun. De asemenea, întregul palat poate fi închiriat în regim exclusiv pentru 4.000 de euro pe noapte. Pe lângă proprietatea din Roma, familia oferă oaspeților acces și la castelul Ruspoli, o moșie situată la 50 de kilometri de capitala Italiei, o construcție tot așa de secol XVI, amplasată într-o zonă fortificată, care a funcționat istoric ca refugiu de vânătoare pentru familie, dar și pentru înalții prelați de la Vatican. Castelul trece printr-un proces de recondiționare pentru a fi transformat în hotel boutique cu 10 suite, iar până la deschiderea oficială a spațiilor de cazare, oaspeții reședinței din Roma pot efectua vizite ghidate la castel, pot participa la cine exclusive pe logia cu vedere spre piața centrală a satului și, sau pot rezerva, evident, spațiul pentru evenimente private, nici aici nu-i foarte ieftin, dar apare acest concept de turism aristocratic, da? Care propune o alternativă pentru cei cu bani, evident, care îmbină istoria cu ospitalitatea directă a vechilor familii nobiliare. Interesant. Vă las cu știrile orei 12, în scurt timp, aici pe 101,1 FM și vă doresc o săptămână excelentă. Aveți grijă de voi!
0: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Frontieră au descoperit peste 10.000 de țigarete ascunse și nedeclarate la bordul unei nave care a acostat în portul Constanța. Aceștia au efectuat controlul specific de frontieră asupra vasului sub pavilion Togo, care avea la bord 30 de membri de echipaj. În urma verificărilor au descoperit 530 de pachete de țigări fără timbru accizabil. În cauză se fac cercetări pentru contrabandă. Primăria Năvodari a devenit acționar la Citybus. Autobuzele companiei ar putea circula spre Năvodar din noiembrie. Decizia a fost aprobată vineri în ședința Consiliului Local Năvodari, unde aleșii locali au votat cumpărarea de acțiuni la operatorul de transport în comun Citybus. Aceștia ar urma să înceapă operarea în Năvodari în cadrul primei etape a proiectului de transport metropolitan. Polițiștii au desfășurat în municipiul Constanța o acțiune pentru prevenirea faptelor comise cu violență și asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție, în urma activităților desfășurate au fost legitimate 23 de persoane. Ca urmare a neregulilor constatate, s-au aplicat 7 sancțiuni contravenționale în valoare de 3.500 de lei. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 28 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade. 26 de grade sunt acum la Constanța.

0: Franței. Radio Sky FM.
1: Plătim din banii noștri și din banii generațiilor viitoare, pentru că împrumutul acela este făcut pe o perioadă lungă de timp, vom plăti la el dobânzi și lucrul ăsta se va vedea pe viitor.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fi eroul inimii tale!
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.
0: Sky.

0: În 3 luni de zile am reușit să scot o societate de acolo. Am reușit să scot societăți care erau în chirie la Spitalul Județean cu 1 euro metru pătrat. Și noi nu aveam spațiu pentru urgență. Noi nu avem spațiu să facem stomatologia spitalului, care avem obligația să avem acolo. Parte din Spitalul Județean a fost vândută unor persoane fizice sau societăți. S-au vândut spații, s-au vândut cote indiviză din toaletă, din hol. Lucrurile astea trebuie să redevină un bun al cetățenilor județului Constanța. În folosul lor, nu a societăților care au căpușat sistemul de sănătate.
1: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Daniela Vasilescu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Ziua limbii române, marcată în premieră în trei țări, România, Republica Moldova și Ucraina. PSD nu va vota un guvern din care nu va face parte, este decizia pe care conducerea partidului o va reconfirma la ședința care se desfășoară la Sinaia. Vreme călduroasă în majoritatea zonelor țării, în 13 județe este în vigoare un cod galben de caniculă. Acum la București sunt 30 de grade. Liderii PSD s-au reunit la Sinaia cu o zi înainte de începutul sesiunii parlamentare de toamnă și de negocierile pentru formarea unui nou guvern anunțate de președintele Nicu Șordan. Prioritatea social-democraților este deblocarea actualei situații politice și strângerea unei majorități care să voteze viitorul executiv. După amiază, senatorii și deputații PSD vor stabili prioritățile legislative, atragerea de fonduri europene și măsurile economice de protecție socială, relatează Andrei Șerban.
3: PSD nu va susține un guvern din care nu va face parte, este o decizie mai veche a partidului, dar care astăzi va fi reconfirmată de conducerea reunită aici, la Sinaia. Două variante agrează socialdemocrații, un executiv care va fi condus de ei sau un altul din care vor face parte miniștrilor. Unii socialdemocrații nu agrează participarea alături de USR la viitorul cabinet. Alte două rezoluții vor fi votate de conducere, una care interzice ca problemele interne să fie exportate la Bruxelles și alta care propune partidelor parlamentare 10 soluții pentru ca țara să treacă de criza economică. După amiază, parlamentarii PSD se vor reuni și ei în cadrul unei ședințe pentru a stabili prioritățile legislative pe care le vor propune și susține la sesiunea din toamnă a legislativului. Este o întâlnire pe care parlamentarii o au de fiecare dată înainte de a începe o sesiune parlamentară. În general, ei se vor concentra și de data asta pe legi cu impact social semnificativ și pe cele care vor stimula absorbția de fonduri europene.
2: Ședințe de pregătire a strategiei pentru noua sesiune parlamentară sunt așteptate mâine și la PNL, USR și UDMR, în timp ce AUR a adoptat deja o rezoluție prin care solicită organizarea de alegeri anticipate pentru depășirea blocajului politic actual. Deficitul bugetar al României a scăzut semnificativ în primele 7 luni ale acestui an, ajungând la puțin peste 48 de miliarde de lei. Potrivit Ministerului Finanțelor, reducerea este de 37% față de aceeași perioadă a anului trecut. Ca pondere în produsul intern brut, deficitul a coborât de la 3,99% la 2,34%. Ajustarea se datorează creșterii veniturilor cu 11%, în timp ce cheltuielile bugetare au fost ținute sub control și au crescut cu doar 2,9% fără a afecta investițiile. Un important centru de chirurgie cardiovasculară a fost inaugurat astăzi la Târgu Mureș. Investiția a fost realizată cu finanțare prin PNRR și este unul dintre proiectele din sănătate care a fost finalizat până la încheierea acestui program european. Prezent la inaugurare, premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că experiența PNRR arată cât de mult a costat întârzierea altor proiecte. El a explicat că România a avut inițial peste 2 miliarde de euro pentru investiții în sănătate, iar după restructurarea programului, suma a fost redusă la puțin peste 1 miliard de euro.
4: De la 19 spitale, câte am ajuns după ce s-a reașezat PNRR-ul în 2023, am ajuns să fim în situația să finalizăm practic 8, ceea ce înseamnă că celelalte au fost transferate pe alte finanțări sau din fondurile europene de coeziune sau din bugetele naționale, dar asta înseamnă niște ani de întârziere, niște ani în care pacienți din toată țara, medici, profesioniști din sănătate nu au condiții la fel de bune pentru a se trata și sunt niște ani pe care i-am pierdut practic.
2: În context, premierul interimar a cerut simplificarea licitațiilor și a procedurilor de autorizare pentru marile proiecte. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 13:04. Ziua limbii române este o sărbătoare care aparține tuturor celor pentru care această limbă este casă și memorie, a spus astăzi președintele Academiei Române, Marius Andruh. Declarația a fost făcută la sesiunea festivă dedicată limbii române, organizată simultan atât la Academia Română cât și la Academia de Științe a Moldovei. În discursul său, președintele Academiei din Republica Moldova, Ion Tigneanu, a arătat arătat că limba este memoria vie a unui popor și expresia identității sale. La sesiunea festivă a fost adoptată la Chișinău și o declarație în care se reafirmă responsabilitatea de a apăra și promova valorile culturale legate de identitatea și poporul român. Ziua limbii române a fost marcată și la Parlament. Reuniunea a pus accent pe scrisul de mână în limba română, într-o perioadă în care tehnologia și inteligența artificială ocupă un loc tot mai important în viața de zi cu zi. La eveniment a participat și ministrul interimar al educației, Mihai Dimian.
0: Acest gest simplu înseamnă foarte mult. Și înseamnă foarte mult pentru că în spatele cuvintelor se află amintiri, se află experiențe. Cred că adulții de astăzi folosesc mai rar scrisul de mână, dar atunci când îl folosim, ne aducem aminte de învățătarea noastră, de diverse momente din istoria recentă, a noastră personală sau a națiunii.
5: La Constanța va fi predominant frumoasă și caldă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, maxima termică se situează în jurul valorii de 28 de grade. La Constanța sunt 27 de grade la această oră.
6: Boxul constanțean a fost din nou în frunte la întrecerile Cupei României, ce au avut loc în sala de atletism Doina Melinte din Bacău, în finala categoriei 75 de kg. Multiplu campion Alexandru Buleu de la CSM Constanța a obținut o victorie clară la puncte 5-0 în fața sibianului Marian Mihai Cojoc. Victorie și în limitele categoriei 90 de kg pentru Matei Năstăsiuc, tot de la CSM Constanța, care l-a învins fără niciun fel de probleme pe Andrei Osievinski de la Universitatea Cluj. Constanțeanul s-a impus prin locaut în prima repriză.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
2: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săli cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
0: Sky.
3: Sky FM.

0: станцией Radio Sky FM.
1: O întrebare, de ce parcarea este lateral, este groaznic să parchezi lateral, aproape imposibil.
2: Când bănuiesc că pe Mircea, nu?
1: Deci pe Mircea și pe Cuzavodă, da, acolo, și pe unde mai
2: acolo
1: mai
2: este sunt. O problemă și asta este unul dintre aspectele pe care le negociem cu cei de la ADR, exact forma parcării, pentru că traficul se blochează, parcarea pe lateral, pe stânga, e destul de complicată, având doar două benzi, cine spune are dreptate și căutăm o soluție. Asta este ceva ce este exact pe masa noastră. Dacă nici nu te pricepi la o parcare și îți ia 5 minute, se face cărdul extraordinar de mare.
3: Măi băiete, mă super să știi, cu modul ăsta insistent de a pune problema.
4: Trebuie în cadrul același proiect de reabilitare a bulevardului să prevezi și construcția unei parcări adiacente zonale. Mi-am petrecut câteva zile în ultimele săptămâni pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu și 1 decembrie până pe 1 mai, special pentru a vă spune așa că dacă o iei pe teren și te uiți, există. Să luăm în ordine. Începând de la Oxford, pe dreapta sunt o serie de terenuri și încă mai sunt scăpate niște spații verzi, niște terenuri de tenis, foarte aproape de liceul Decebal, să nu zicem alte zone comerciale, da? Fostul liceu 5, sub care ar trebui amenajate parcări subterane și ar prelua locurile de mașinile care parchează la ora actuală.
1: Adică lăsați terenul de tenis exact. Da. Pe curbă acolo, cum exact. Faci
4: se lasă terenul, se lasă tot, dar faci parcarea da. Subterană. Ajungem în zona Tomistrei, unde avem întinsă pe orizontală toată piața Tomistrei, ar trebui odată făcută parcare subterană mare, spre Trocadero există în spate, spre cartier, spre Strada Poporului. La Casa de Cultură există odată parcul mare, sub care se permite și există o diferență de nivel, dacă vă uitați, am fost cu niște prieteni, ingineri, constructori și mi-au spus că diferența de nivel între zona de unde începe parcul de lângă clădirea Casei de Cultură și alea de lângă liceul de artă este de 12 metri diferența de nivel. Vorba lor zice, aici mai sap puțin în jos, bași parcarea toată și pe toată suprafața de deasupra până aici vii cu loc de joacă, cu parc, cu tot, cu verdeață, cu
1: și
4: restul.
1: La nivelul
4: și aduci șosele. La nivel.
1: Da.
4: Și o aduci la nivel și atunci echilibrezi și...
1: Da, fără să te chinui mult. Da,
4: cu vedeți, fără investiții majore.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
5: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Radio Sky știri.
1: Polițiștii de frontieră au descoperit peste 10.000 de țigarete ascunse și nedeclarate la bordul unei nave care a acostat în portul Constanța. Primăria Năvodari a devenit acționar la Citybus. Autobuzele companiei ar putea circula spre Năvodari din noiembrie. Polițiștii au desfășurat în municipiul Constanța o acțiune pentru prevenirea faptelor comise cu violență și asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică. Au fost aplicate 7 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 3.500 de lei. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă, cu o maximă de 28 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: A început Black Friday de vară la Brick. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
2: Încă nu te-ai hotărât unde vrei să studiezi? Pe 1 septembrie, Universitatea Ovidus din Constanța dă startul sesiunii de admitere de toamnă. Până pe 15 septembrie, poți alege din peste 120 de programe de licență și masterat în cele 16 facultăți, iar dacă vrei să combini practica și studiul, programele de învățământ dual te duc în companii partenere, unde teoria prinde viață și îți construiești cariera încă din primul an. Vino să fii parte din comunitatea Universității Ovidus din Constanța. Înscrie-te online, simplu și rapid. Intră pe admitere.univ-ovidius.ro și află toate detaliile.
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: dimineței Radio Sky FM.
1: Dacă deștepții ăștia ar fi luat din ceea ce spuneți dumneavoastră de 10 ani, știu numai eu, era vorba de prețul exagerat al energiei și mai ales de reamenajarea teritoriului. Nene, inflația asta și mai ales deficitul acesta era la jumătate.
2: Domnul Munteanu, prețul de producție al megavatului la porțile de fier este de 10 euro și pe piață la non-casnici undeva la 200 și un pic de euro megavatul. Și ne lamentăm toată ziua și culmea văd responsabili ai statului român, decidenți, care vorbesc de prețul mare al energiei. Păi eu știu că domnul Munteanu de la Sky n-are nici hidrocentrale, nici centrale atomoelectrice, nici termocentrale, deci toată producția de energie a României, cu excepția, să spunem, a unui segment de 20-25% energia asta verde care ne-a năpădit de câțiva ani, eoliene și fotovoltaice, toată producția de energie este a statului român. Știți că acum un an sau doi era o mare dezbatere publică, vai domnule, fondul proprietate a luat 800 de milioane de lei dividende de la hidroelectrica. Păi vreți să vă spun că statul român a luat 3 miliarde concomitent cu fondul proprietatea, deci, și stai și te întrebi, băi, dar profitul ăsta pe spatele cui este făcut? Este pe spatele consumatorului din România, ca să ne înțelegem.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: mai. Mesaj de interes public.
1: 112 urgențe aveți?
2: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: În perioada 24-30 august, Ministerul Apărării Naționale a gestionat 11 situații înregistrate în proximitatea frontierei României sau pe teritoriul național în contextul atacurilor Federației Ruse asupra infrastructurii ucrainene. Cele mai multe au vizat detectarea și monitorizarea de către sistemele de supraveghere ale MAPN ale unor ținte aeriene în spațiul aerian al Ucrainei, în special în zona Vâlcovei, insula Șerpilor. În această perioadă a fost o pătrundere confirmată a unei drone în spațiul aerian național, două situații în care au fost identificate sau ridicate elemente sau resturi de drone pe teritoriul României și mai multe situații de detectare și monitorizare a unor ținte aeriene în proximitatea frontierei cu România. Au fost finalizate lucrările de reabilitare la școala gimnazială numărul 14 și grădinița numărul 39 din cartierul Palazu Mare. Lucrările au fost deja recepționate. La cele două unități de învățământ au fost modernizate spațiile interioare și grupurile sanitare, iar clădirile au beneficiat de lucrări de reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice și reducerea consumului de energie. Valoarea totală a investiției realizate prin PNRR este de peste 23 de milioane de lei. Administrația locală din Năvodare a continuat programul de premiere a seniorilor. Peste 80 de persoane au fost premiate la Casa Căsătoriilor în cadrul unei ceremonii dedicate celor care au atins vârste venerabile sau care au construit de-a lungul deceniilor familii trainice. Alte 16 persoane nedeplasabile au fost premiate la domiciliu. Cumulat de la începutul programului și până în prezent, peste 900 de năvodăreni au primit diplome și premii din partea administrației locale. În perioada următoare, programul de premiere va continua cu seniorii care au împlinit 80 sau 90 de ani sau au depășit vârsta de 100 de ani. Având în vedere numărul ridicat de solicitări înregistrate, ceremoniile vor fi organizate pe bază de programare, fiecare beneficiar urmând să fie informat din timp cu privire la data și ora la care va avea loc festivitatea.
3: S-a dat startul în Liga 4 de fotbal, iată rezultatele înregistrate în runda inaugurală. Posedon Limanu, Clubul Sportiv Vagigea 2, 4-0. Aurora 23 august, Clubul Sportiv Megidia 0-2. CS Ovidiu, Galata Constanța 0-5. Athletic Copa din Victoria Cumpăna 2-2. Constructorul Topraisa, Clubul Sportiv Năvădar 1-7. Iar Constructorul Constanța, Sparta Tecrighiol au terminat la egalitate 1-1.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 28 de grade. Apa mării are la țărm 23 de grade. La Constanța, la această oră, se înregistrează 27 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și

0: FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Radio Sky știri.
1: Perioada 24-30 august, Ministerul Apărării Naționale a gestionat 11 situații înregistrate în proximitatea frontierei României sau pe teritoriul național în contextul atacurilor Federației Ruse asupra infrastructurii ucrainene. Primăria Năvodari a devenit acționar la City Bus, autobuzele companiei ar putea circula spre Năvodari din noiembrie anul acesta. Au fost finalizate lucrările de reabilitare la școala gimnazială numărul 14 și grădinița numărul 39 din cartierul Palazu Mare. Lucrările au fost deja recepționate. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă, cu o maximă de 28 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tandi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde se duc, unde se rezervă masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. Ah, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tanci. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.

0: Sky FM.
1: Este ora 15.
0: Radio Sky știri.
2: O femeie de 69 de ani a fost lovită de o mașină pe trecerea de pietoni de pe strada Albinelor din Năvodari. După producerea accidentului, conducătorul auto a părăsit locul faptei fără încuvințarea organelor de poliție. Victima a fost transportată la spital. În cauza a fost întocmit un dosar de cercetare penală pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului. Mâine, în poligonul Capomidia, se execută trageri antiaeriene planificate. Pe timpul antrenamentelor, turiștii și localnicii sunt rugați să respecte restricțiile de siguranță impuse în zonă și să nu intre neautorizat în perimetrul unde au loc antrenamentele. Pe timpul desfășurării exercițiului vor fi luate toate măsurile de siguranță. Un bărbat de 72 de ani din Mehedinți a avut nevoie de intervenția salvamarilor după ce a căzut de pe saltea în apă în apropierea culoarului de navigație în zona Eforie. Turistul mai fusese avertizat odată să nu intre în mare cu salteaua, însă a ignorat recomandarea. Salvamarii au intervenit rapid, iar bărbatul a fost adus în siguranță la mal. Aceștia atrag atenția că este arborat steagul roșu, valurile și curenții sunt puternici, iar saltelele și colacii gonflabili pot fi duși foarte repede în larg. Salvamarii recomandă turiștilor să nu intre în mare când este arborat steagul roșu.
3: Etapa 8-a din Superliga la fotbal se va desfășura pe parcursul a 4 zile. Farul va juca vineri în prologul acestei runde, pe 4 septembrie de la ora 20:30, pe terenul celor de la CFR Cluj. Sâmbătă vor avea loc 3 meciuri. Pe 5 septembrie, așadar, FC Botoșani, Sepsi, Utarat, Csíkszereda, Miercurea Ciucă și Eternul Derby din capitală, dintre Dinamo și FCSB. Duminica viitoare, Petru Pleș, Corvinu, Oțelul Galați, Rapid București, iar luni 7 septembrie vor avea loc ultimele partide, FC Voluntari, FC Argeș și Universitatea Craiova, Universitatea Cluj.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, temperatura maximă va fi de 28 de grade, iar apa mării are la țărmă 23 de grade. La această oră la Constanța sunt 27 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Rai FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: 180 în FM.
0: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Salariile au scăzut în județul Constanța, iar numărul turiștilor este de asemenea puțin mai mic. Asta arată datele publicate de Direcția Județeană de Statistică pentru primul semestru al anului 2026. Un bărbat de 57 de ani cercetat pentru furt a fost reținut din cercetările efectuate de polițiști. A reieșit faptul că acesta a sustras dintr-un centru comercial mai multe produse alimentare. Reprezentanții primăriei Mihai Cogălnicianu le recomandă locuitorilor care folosesc trotinete electrice să respecte regulile de circulație și indicațiile poliției române pentru a evita accidentele și sancțiunile. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă, cu o maximă de 27 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seară. De la 7 la Sky.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: Salariile au scăzut în județul Constanța, iar numărul turiștilor este de asemenea puțin mai mic. Asta arată datele publicate de Direcția Județeană de Statistică pentru primul semestru al anului 2026. Numărul salariaților a scăzut, iar salariul mediu a fost cu 8,2% mai mic față de anul trecut. În turism, numărul sosirilor a scăzut cu 0,5%, iar înoptările s-au redus cu 3,1%. În schimb, numărul turiștilor străini a crescut cu 8,4%. Un bărbat de 57 de ani, cercetat pentru furt, a fost reținut. Din cercetările efectuate de polițiști, a ieșit faptul că acesta a sustras dintr-un centru comercial din municipiul Constanța mai multe produse alimentare. Prejudiciul este de 1.600 de lei și a fost recuperat în totalitate. Astăzi, instanța de judecată a dispus măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Reprezentanții primăriei Mihail Cogălnicianu recomandă locuitorilor care folosesc trotinete electrice să respecte regulile de circulație și indicațiile poliției române pentru a evita accidentele și sancțiunile. Administrația locală atrage atenția că, potrivit regulilor, vârsta minimă pentru conducerea unei trotinete electrice pe drumurile publice este de 14 ani. Transportul pasagerilor este interzis deoarece trotineta electrică este destinată unei singure persoane.
3: Eșarul în secundă a fotbal intern a programat la final de săptămână marea majoritate a partidelor din etapa a 5-a. Iată și rezultatele consemnate în această rundă. Metalul Buzău, Chindia Târgoviște 1-3, Gloria Bistrița, CSM Satu Mare 1-0, CSM Reșița a întrecut pe Clubul Sportiv al Armatei Steaua cu 2-1, Clubul Sportiv Dinamo Schellenberg 0-1, Cetate Suceava, Popeș Leorden 1-1, Metalul Globus Cocordia Chiajna 1-3, FC Bihor Oradea, Clubul Sportiv Ștefănești de Jos 4-0, Clubul Sportiv Fumați, Unirea Slobozia 2-1, CS Dumbrăvița, Spoclul Municipal Râmnicu Vâlcea 0-1. Luni va avea loc meciul dintre Bacău 2023 și CSM Slatina.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 28 de grade. 28 de grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751020088.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratament.

0: pregătite pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: 180 în FM.
3: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Un bărbat de 57 de ani, cercetat pentru furt, a fost reținut din cercetările efectuate de polițiști. A reieșit faptul că acesta a sustras dintr-un centru comercial din municipiul Constanța mai multe produse alimentare în valoare de 1.600 de lei. Aproape 200 de containere transportate de nava cargo scufundată joi în zona economică exclusivă a României au fost împinse de curenți spre sud, în direcția apelor bulgare. Purtătorul de cuvânt al ANRI, Irina Pușcașu, ne-a declarat că până acum nu au fost raportate incidente, iar având în vedere direcția curenților, cel mai probabil containerele vor ajunge în zona bulgară a Mării Negre. ANPC a demarat o amplă campanie de control în benzinării după scumpirile în lanța carburantului. Inspectorii vor verifica adaosul comercial practicat și modul în care se schimbă prețurile carburanților. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă în următoarele 24 de ore, cu o maximă de 27 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tandi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde se duc, unde se rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. Ah, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tanci. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103, Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
5: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii de frontieră au descoperit peste 10.000 de țigarete ascunse și nedeclarate la bordul unei nave care a acostat în portul Constanța. Aceștia au efectuat controlul specific de frontieră asupra vasului sub pavilion Togo, care avea la bord 13 membri ai echipajului. În urma verificărilor, au descoperit 530 de pachete de țigări fără timbru accizabil. În cauză se fac cercetări pentru contrabandă. Salariile au scăzut în județul Constanța, iar numărul turiștilor este de asemenea puțin mai mic. Asta arată datele publicate de Direcția Județeană de Statistică pentru primul semestru al anului 2026. Numărul salariaților a scăzut, iar salariul mediu a fost cu 8,2% mai mic față de anul trecut. În turism, numărul sosirilor a scăzut cu 0,5%, iar în noptările s-au redus cu 3,1%. În schimb, numărul turiștilor străini a crescut cu 8,4%. ANPC a demarat o amplă campanie de control în benzinării după scumpirile în lanța carburantului. Inspectorii vor verifica adaosul comercial practicat și modul în care se schimbă prețurile carburanților. În perioada 7-31 octombrie se va realiza o analiză a evoluției prețurilor și a adaosului comercial, iar operatorii economici vor avea obligația de a pune la dispoziție lunar informațiile privind adaosul comercial practicat. În cazul constatării unor nereguli, sancțiunile aplicabile pot fi cuprinse între 100.000 și 500.000 de lei.
3: Etapa 8-a din Superliga la fotbal se va desfășura pe parcursul a 4 zile. Farul va juca vineri în prologul acestei runde, pe 4 septembrie de la ora 20:30, pe terenul celor de la CFR Cluj. Sâmbătă vor avea loc 3 meciuri. Pe 5 septembrie, așadar, FC Botoșani, Sepsi, Utarat, Csíkszereda, Miercurea Ciucă și Eternul Derby din capitală, dintre Dinamo și FCSB. Duminica viitoare, Petru Pleș, Corvinul, Oțelul Galați, Rapid București, iar luni 7 septembrie vor avea loc ultimele partide, FC Voluntari, FC Argeș și Universitatea Craiova, Universitatea Cluj.
2: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 19 grade, iar cea maximă va urca până la 27 de grade. Apa mării are la țărm 22 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Un bărbat de 57 de ani cercetat pentru furt a fost reținut din cercetările efectuate de polițiști. A reieșit faptul că acesta a sustras dintr-un centru comercial din municipiul Constanța mai multe produse alimentare în valoare de 1600 de lei. Aproape 200 de containere transportate de nava cargo scufundată joi în zona economică exclusivă a României au fost împinse de curent spre sud, în direcția apelor bulgare. Purtătorul de cuvânt al ANR-ei, Irina Pușcașu, ne-a declarat că până acum nu au fost raportate incidente, iar având în vedere direcția curenților, cel mai probabil containerele vor ajunge în zona bulgară a Mării Negre. ANPC a demarat o amplă campanie de control în benzinării după scumpirile în lanța carburantului. Inspectorii vor verifica adaosul comercial practicat și modul în care se schimbă prețurile carburanților. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă în următoarele 24 de ore, cu o maximă de 27 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7, la Sky.

0: Rai FM.
1: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
3: Mesaj de interes public.
4: 1-2, ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: O echipă de comisari ai CGPC Constanța a însoțit structura ale Ministerului Afacerilor Interne aseară într-o acțiune la Club Princess din stațiunea Mamaia. Este pentru a treia oară într-o singură săptămână când se fac controle în această locație. Primele două acțiuni de control au avut loc după sesizări privind activitatea operatorului economic și au fost constatate condiții care puteau pune în pericol sănătatea consumatorilor, motiv pentru care s-a dispus oprirea temporară a prestării serviciilor pentru bucătărie și pentru club. Niciuna din între acestea nu deținea autorizațiile necesare funcționării. Azi noapte s-a constatat că activitatea era continuată prin intermediul unei alte societăți comerciale care era folosită pentru eludarea măsurilor luate la începutul săptămânii. Și această societate a fost sancționată, iar prestarea serviciilor a fost oprită. Un bărbat de 57 de ani cercetat pentru furt a fost reținut. Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că acesta a sustras dintr-un centru comercial din municipiul Constanța mai multe produse alimentare. Prejudiciul de 1600 de lei a fost recuperat în totalitate. Instanța de judecată a dispus măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Aproape 200 de containere transportate de nava cargo scufundată joi în zona economică exclusivă a României au fost împinse de curent spre sud în direcția apelor bulgare. Nava transporta 199 de containere cu zahăr și aproximativ 5643 de tone de argilă și se îndrepta spre Turcia. Autoritatea navală română a emis avize către navele care tranzitează zona cu privire la pericolul de a lovi aceste containere care se află în apele mării. Purtătorul de cuvânt al ANRE, Irina Pușcașu, ne-a declarat că până acum nu au fost raportate incidente, iar având în vedere direcția curenților, cel mai probabil containerele vor ajunge în zona bulgară a Mării Negre. Polițiștii de frontieră au descoperit peste 10.000 de țigarete ascunse și nedeclarate la bordul unei nave care a acostat în portul Constanța. Aceștia au efectuat controlul specific de frontieră asupra vasului sub pavilion Togo, care avea la bord 13 membri ai echipajului. În urma verificărilor, au descoperit 530 de pachete de țigări fără timbru accizabil. În cauză se fac cercetări pentru contrabandă. Salariile au scăzut în județul Constanța, iar numărul turiștilor este de asemenea puțin mai mic. Asta arată datele publicate de Direcția Județeană de Statistică pentru primul semestru al anului 2026. Numărul salariaților a scăzut, iar salariul mediu a fost cu 8,2% mai mic față de anul trecut. În turism, numărul sosirilor a scăzut cu 0,5%, iar în noptările s-au redus cu 3,1%. În schimb, numărul turiștilor străini a crescut cu 8,4%. ANPC a demarat o amplă campanie de control în benzinării după scumpirile în lanța carburantului. Inspectorii vor verifica adaosul comercial practicat și modul în care se schimbă prețurile carburanților. În perioada 7-31 octombrie se va realiza o analiză a evoluției prețurilor și a adaosului comercial, iar operatorii economici vor avea obligația de a pune la dispoziție lunar informațiile privind adaosul comercial practicat. În cazul constatării unor nereguli, sancțiunile aplicabile pot fi cuprinse între 100 de mii și 500 de mii de lei. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 19 grade, iar cea maximă va urca până la 27 de grade. Apa mării are la țărm 22 de grade. It's a kind of magic.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și

Sky FM. Sky FM. Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.

0: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

dip your soul in the sea, then crush on the beach. This is

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: O echipă de comisari ai CGPC Constanța a însoțit structura ale Ministerului Afacerilor Interne aseară într-o acțiune la Club Princess din stațiunea Mamaia. Este pentru a treia oară într-o singură săptămână când se fac controle în această locație. Primele două acțiuni de control au avut loc după sesizări privind activitatea operatorului economic și au fost constatate condiții care puteau pune în pericol sănătatea consumatorilor, motiv pentru care s-a dispus oprirea temporară a prestării serviciilor pentru bucătărie și pentru club. Niciuna dintre acestea nu deținea autorizațiile necesare funcționării. Azi noapte s-a constatat că activitatea era continuată prin intermediul unei alte societăți comerciale care era folosită pentru eludarea măsurilor luate la începutul săptămânii. Și această societate a fost sancționată, iar prestarea serviciilor a fost oprită. Un bărbat de 57 de ani cercetat pentru furt a fost reținut. Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că acesta a sustras dintr-un centru comercial din municipiul Constanța mai multe produse alimentare. Prejudiciul de 1600 de lei a fost recuperat în totalitate. Instanța de judecată a dispus măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Aproape 200 de containere transportate de nava cargo scufundată joi în zona economică exclusivă a României au fost împinse de curent spre sud în direcția apelor bulgare. Nava transporta 199 de containere cu zahăr și aproximativ 5643 de tone de argilă și se îndrepta spre Turcia. Autoritatea navală română a emis avize către navele care tranzitează zona cu privire la pericolul de a lovi aceste containere care se află în apele mării. Purtătorul de cuvânt al ANRE, Irina Pușcașu, ne-a declarat că până acum nu au fost raportate incidente, iar având în vedere direcția curenților, cel mai probabil containerele vor ajunge în zona bulgară a Mării Negre. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 19 grade, iar cea maximă va urca până la 27 de grade. Apa mării are la țărm 22 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: O echipă de comisari ai CGPC Constanța a însoțit structura ale Ministerului Afacerilor Interne aseară într-o acțiune la Club Princess din stațiunea Mamaia. Este pentru a treia oară într-o singură săptămână când se fac controle în această locație. Primele două acțiuni de control au avut loc după sesizări privind activitatea operatorului economic și au fost constatate condiții care puteau pune în pericol sănătatea consumatorilor, motiv pentru care s-a dispus oprirea temporară a prestării serviciilor pentru bucătărie și pentru club. Niciuna dintre acestea nu deținea autorizațiile necesare funcționării. Azi noapte s-a constatat că activitatea era continuată prin intermediul unei alte societăți comerciale care era folosită pentru eludarea măsurilor luate la începutul săptămânii. Și această societate a fost sancționată, iar prestarea serviciilor a fost oprită. Un bărbat de 57 de ani cercetat pentru furt a fost reținut. Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că acesta a sustras dintr-un centru comercial din municipiul Constanța mai multe produse alimentare. Prejudiciul de 1600 de lei a fost recuperat în totalitate. Instanța de judecată a dispus măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Aproape 200 de containere transportate de nava cargo scufundată joi în zona economică exclusivă a României au fost împinse de curent spre sud în direcția apelor bulgare. Nava transporta 199 de containere cu zahăr și aproximativ 5.643 de tone de argilă și se îndrepta spre Turcia. Autoritatea navală română a emis avize către navele care tranzitează zona cu privire la pericolul de a lovi aceste containere care se află în apele mării. Purtătorul de cuvânt al ANR, Irina Pușcașu, ne-a declarat că până acum nu au fost raportate incidente, iar având în vedere direcția curenților, cel mai probabil containerele vor ajunge în zona bulgară a Mării Negre. Polițiștii de frontieră au descoperit peste 10.000 de țigarete ascunse și nedeclarate la bordul unei nave care a acostat în portul Constanța. Aceștia au efectuat controlul specific de frontieră asupra vasului sub pavilion Togo, care avea la bord 13 membri ai echipajului. În urma verificărilor, au descoperit 530 de pachete de țigări fără timbru accizabil. În cauză se fac cercetări pentru contrabandă. Salariile au scăzut în județul Constanța, iar numărul turiștilor este de asemenea puțin mai mic. Asta arată datele publicate de Direcția Județeană de Statistică pentru primul semestru al anului 2026. Numărul salariaților a scăzut, iar salariul mediu a fost cu 8,2% mai mic față de anul trecut. În turism, numărul sosirilor a scăzut cu 0,5%, iar înoptările s-au redus cu 3,1%. În schimb, numărul turiștilor străini a crescut cu 8,4%. ANPC a demarat o amplă campanie de control în benzinării după scumpirile în lanța carburantului. Inspectorii vor verifica adaosul comercial practicat și modul în care se schimbă prețurile carburanților. În perioada 7-31 octombrie se va realiza o analiză a evoluției prețurilor și a adaosului comercial, iar operatorii economici vor avea obligația de a pune la dispoziție lunar informațiile privind adaosul comercial practicat. În cazul constatării unor nereguli, sancțiunile aplicabile pot fi cuprinse între 100.000 și 500.000 de lei. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 19 grade, iar cea maximă va urca până la 27 de grade. Apa mării are la țărm 22 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 22.
0: Radio Sky știri.
2: O echipă de comisari ai CGPC Constanța a însoțit structura ale Ministerului Afacerilor Interne aseară într-o acțiune la Club Princess din stațiunea Mamaia. Este pentru a treia oară într-o singură săptămână când se fac controle în această locație. Primele două acțiuni de control au avut loc după sesizări privind activitatea operatorului economic și au fost constatate condiții care puteau pune în pericol sănătatea consumatorilor, motiv pentru care s-a dispus oprirea temporară a prestării serviciilor pentru bucătărie și pentru club. Niciuna dintre acestea nu deținea autorizațiile necesare funcționării. Azi noapte s-a constatat că activitatea era continuată prin intermediul unei alte societăți comerciale care era folosită pentru eludarea măsurilor luate la începutul săptămânii. Și această societate a fost sancționată, iar prestarea serviciilor a fost oprită. Un bărbat de 57 de ani cercetat pentru furt a fost reținut. Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că acesta a sustras dintr-un centru comercial din municipiul Constanța mai multe produse alimentare. Prejudiciul de 1600 de lei a fost recuperat în totalitate. Instanța de judecată a dispus măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Aproape 200 de containere transportate de nava cargo scufundată joi în zona economică exclusivă a României au fost împinse de curent spre sud în direcția apelor bulgare. Nava transporta 199 de containere cu zahăr și aproximativ 5643 de tone de argilă și se îndrepta spre Turcia. Autoritatea navală română a emis avize către navele care tranzitează zona cu privire la pericolul de a lovi aceste containere care se află în apele mării. Purtătorul de cuvânt al ANR, Irina Pușcașu, ne-a declarat că până acum nu au fost raportate incidente, iar având în vedere direcția curenților, cel mai probabil containerele vor ajunge în zona bulgară a Mării Negre. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 19 grade, iar cea maximă va urca până la 27 de grade. Apa mării are la țărm 22 de grade.

0: Sky FM. Jest hora zero. Radio Sky 4.
1: O echipă de comisari ai CGPC Constanța a însoțit structura ale Ministerului Afacerilor Interne aseară într-o acțiune la Club Princess din stațiunea Mamaia. Este pentru a treia oară într-o singură săptămână când se fac controle în această locație. Primele două acțiuni de control au avut loc după sesizări privind activitatea operatorului economic și au fost constatate condiții care puteau pune în pericol sănătatea consumatorilor, motiv pentru care s-a dispus oprirea temporară a prestării serviciilor pentru bucătărie și pentru club. Niciuna dintre acestea nu deținea autorizațiile necesare funcționării. Azi noapte s-a constatat că activitatea era continuată prin intermediul unei alte societăți comerciale care era folosită pentru eludarea măsurilor luate la începutul săptămânii. Și această societate a fost sancționată, iar prestarea serviciilor a fost oprită. Un bărbat de 57 de ani cercetat pentru furt a fost reținut. Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că acesta a sustras dintr-un centru comercial din municipiul Constanța mai multe produse alimentare. Prejudiciul de 1600 de lei a fost recuperat în totalitate. Instanța de judecată a dispus măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Aproape 200 de containere transportate de nava cargo scufundată joi în zona economică exclusivă a României au fost împinse de curent spre sud în direcția apelor bulgare. Nava transporta 199 de containere cu zahăr și aproximativ 5643 de tone de argilă și se îndrepta spre Turcia. Autoritatea navală română a emis avize către navele care tranzitează zona cu privire la pericolul de a lovi aceste containere care se află în apele mării. Purtătorul de cuvânt al ANR, Irina Pușcașu, ne-a declarat că până acum nu au fost raportate incidente, iar având în vedere direcția curenților, cel mai probabil containerele vor ajunge în zona bulgară a Mării Negre. Polițiștii de frontieră au descoperit peste 10.000 de țigarete ascunse și nedeclarate la bordul unei nave care a acostat în portul Constanța. Aceștia au efectuat controlul specific de frontieră asupra vasului sub pavilion Togo, care avea la bord 13 membri ai echipajului. În urma verificărilor, au descoperit 530 de pachete de țigări fără timbru accizabil. În cauză se fac cercetări pentru contrabandă. Salariile au scăzut în județul Constanța, iar numărul turiștilor este de asemenea puțin mai mic. Asta arată datele publicate de Direcția Județeană de Statistică pentru primul semestru al anului 2026. Numărul salariaților a scăzut, iar salariul mediu a fost cu 8,2% mai mic față de anul trecut. În turism, numărul sosirilor a scăzut cu 0,5%, iar în noptările s-au redus cu 3,1%. În schimb, numărul turiștilor străini a crescut cu 8,4%. ANPC a demarat o amplă campanie de control în benzinării după scumpirile în lanța carburantului. Inspectorii vor verifica adaosul comercial practicat și modul în care se schimbă prețurile carburanților. În perioada 7-31 octombrie se va realiza o analiză a evoluției prețurilor și a adaosului comercial, iar operatorii economici vor avea obligația de a pune la dispoziție lunar informațiile privind adaosul comercial practicat. În cazul constatării unor nereguli, sancțiunile aplicabile pot fi cuprinse între 100.000 și 500.000 de lei. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 19 grade, iar cea maximă va urca până la 27 de grade. Apa mării are la țărm 22 de grade.